0: interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok. Det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Det skal være flere fængende sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler. Som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i 3. runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-processionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-processionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe larven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin wrecking ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nap på 7 minutter over 5, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. Og på den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen.

Rasmus Sebakker og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og æge din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Der er måske en del, som husker nummeret her fra en af Batman-filmene, men i dag, der gjorde det sig altså som godmorgen, at sangen her var det nemlig Seal og Kiss from a Rose. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her med Please, Please.

Dengang du græd 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt, vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgen-country i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

Hun har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter, og det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiz-tid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quick-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift, oh, I knew it, I knew you, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz-spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på, uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bladet hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag.

Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summerson med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25-års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags at vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes under alle omstændigheder, så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Summer Sun som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskers forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er ikke mange dage siden, Peter stod og overvejede, eller der var slet ikke nogen overvejelse. Det var 32 grader, og det hed bare kort. I dag, der hedder det lang igen. Og jeg taler selvfølgelig om længden på kludene, man hiver af klædeskabet.
2: Ja, altså der er jo nogle steder, det er koldere. Der er sandelig også nogle steder, det er varmere. Det er ikke sådan en... Altså, vi er kommet lidt væk fra det der... Hvor du bare med sikkerhed kan gå i korte bukser og korte ærmer. Du kan godt, men det er altså lidt køligere i dag. Det skal du være indstillet på.
1: Du viste mig lige skærmen af din telefon. Du var inde og se sådan en 7-døgns-prognose-ting i din vejr, Peter. Og jeg kunne bare se, det er meget moderat med varmegraderne.
2: Ja.
1: Der er også en del regn
2: med det program.
1: Så snakker vi lidt om, kan vi vide, om det bare er begyndelsen på enden af det, vi engang kaldte sommer.
2: Og så er vi der, vi er i gang med det.
1: Meget optimistisk start på tirsdag.
2: Prøv at det bliver en forrygende tirsdag, og vi skal snakke om alt muligt andet end vejret. Men det her er også public service i den forstand, at du lige skal finde de rigtige klude frem, som du kalder det. Eller klæder.
1: Tag nu bare lige en lang buks på, så bliver tirsdagen god. Godmorgen.

0: toplåter her i P4 Morgen med Dancing in the Moonlight.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Må vi også lige sige et stort tillykke med fødselsdagen.
2: Til dig, der har fødselsdag i dag, det er der, ja. Der sikkert mange, der er. Der er nogen, vi kender ikke bedre end andre, men nogen, vi kender navnet på, i hvert fald, som vi kan sige har fødselsdag i dag.
0: Vi skal sige tillykke først og fremmest til en, som du måske kender fra film som Underverden 1 og 2, der er lavet to af dem, Mango og Kriger og tv-serier som Digte, Game of Thrones og Borgen. Mm. Lad os lige prøve at høre et klip her.
3: Birgitte.
4: Amira.
3: Tillykke.
4: Tak.
3: Hvor er det fantastisk.
4: Ja.
3: Prøv, vi har jo en historisk chance for at bringe Danmark tilbage på rette spor. Jeg har lavet et par forslag til den nye ministerliste.
4: Prøv først lige, jeg skal mødes med arbejder. Hvad tid, Amira?
3: Jeg ved det. Det er en stor dag for demokratiet, Birgitte.
0: Ja, hvis du ikke har gættet det, så er det Dar Salim. Og han fylder 49 år i dag, Peter.
2: Dar Salim er jo nok en, mange kender, lige sådan, når de ser ham. Han har virkelig spillet nogle store roller. Det kan man ikke tage fra ham. Og så er han jo mere end bare en skuespiller, Mads.
0: Ja, forstået på den måde, at han... og det er også noget, der er blevet fortalt meget gennem årene, men nu kan vi det lige genopfriste. Han er uddannet som pilot, for at det ikke skal være løgn. Så det her billede af en rigtig actionman, det står skarpt også med den uddannelse i bagagen. Og som de fleste nok ved, så koster det jo lige lidt kroner og øre at blive pilot. Og for at få råd til det, så tog han så en hel del forskellige jobs på samme tid.
5: Jeg har været alt fra portør ude i lufthavnen, det vil sige med kufferter. Jeg har været bartender, kort udsmidder, finsinstruktør forskellige steder. Folkeskole, vikar.
2: Han blev uddannet og kæmpede sig med, så at sige, at komme på vingerne i den her branche her. Han ville så også noget andet. Han ville gerne prøve det der skuespil.
0: Ja, dumper lidt ned i den branche, og efter nogle år, hvor han går dobbeltjobber med pilot på den ene side og skuespiller på den anden, så ender han sig så med at sikre et job, eller for at sige sit job op for at dedikere sig 100% til skuespilfaget, og ligesom sikre sig rollerne den vej rundt. Så vi må se en hårdt arbejdende mand, der kan skrive nogle meget, meget fine ting på CV'et, som vi også lige indledte med at sige, og derfor så har vi fundet en rigtig arbejdssang frem, som selvfølgelig skal være en fødselsdagssang til Dar Salim. Det er Arbejde, Arbejde, Fabrik med god gamle Big Stock Røgsystem. Der er jo nogle vildt gode linjer i den sang, Peter. Blandt andet mandag morgen på den gamle fabrik, drejer en rørtang, trækker et stik. Altså, jeg kan godt lide det.
2: Tillykke til Dar Salim og andre, der har fødselsdag her den 18. august. Klokken er også 18:06.

0: arbejde.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.

0: Charlie Puth, en mand, der har leveret utrolig meget god pop igennem tiden, og nu også senest var på den helt store scene til NFL Halftime-showet lidt tidligere på året. Et stort navn i popmusikken.
1: Nu skal vi til et band, der består af Goofy, Groove Galore og Quino. De har alle sammen øgenavne, de her herrer, der satte sig sammen og lavede et band, der tilbage i 86, hvor de startede, kaldte sig selv Big Mountain.

0: sådan lidt reggae-pop fra det amerikanske tilbage i 80'erne.
1: Ja, man står lige og nikker lidt med til det. Det er svært at lade være. Lige om lidt er der regionale nyheder, Peter. Klokken nærmer sig 6:30 den her tirsdag morgen.
0: Inden da, Erika Jane med Lisa Ligeglad.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kulturmødet på Mors bliver ved med at vokse. Dette års udgave begynder på torsdag.
2: Jamen, jeg er super optimist. Jeg er sikker på, at vi runder de 40.000.
1: Turistchef Bente Christensen fra Visit Mors knokler som et pakkeæsel for, at der kan skaffes ekstra, mange ekstra senge, når øens befolkningstal tredobles i løbet af de kommende dage.
2: Er vi rundt i oplandet for at finde sengepladser. Og det vil sige, at helt ned fra Skive og hele vejen op gennem Salling, hele Mors og til Thisted og helt ned til Hurup. Og der støvsuger vi jo simpelthen alle sovepladserne.
1: Turistchefen finder senge på hoteller, vandrehjem, hytter, sommerhuse, shelters og private hjem. Det er som at lægge puslespil med 40.000 brikker, siger hun.
2: Det nytter jo ingenting at tilbyde hotelværelse, hvis nu det er et shelter, man har lyst til at sove i. Så hele tiden så er det jo individuelt, hvad tilbud de får. Så det er et kæmpe, kæmpe puslespil.
1: Kulturmødet har vokseværk, men Bente Christensen garanterer en seng til alle.
2: Vi finder hele tiden på nye måder at huske dem på, og det er indtil videre lykkes ganske, ganske godt. Og jeg kan også sige, at vi får ikke udsolgt af vores senge, selvom vi har aldrig haft så mange, som jeg har i år.
3: Den nyslåede firedobbelte verdensmester Dina Thorslund bliver her til formiddag fejret på Rådhuset i hjembyen Holstebro. Bokseren, der forrige weekend vandt alle fire VM-bælter, fortjener hyldelsen, siger borgmester Kenneth Tøning.
4: Det at blive verdensmester, det er én ting, men at blive firedobbelt verdensmester eller champ, som Kurtøve vel har sagt, det er jo kæmpestort, og det er jo ikke sket før, at den danske har opnået det her, og det kommer nok også til at gå hen i sportshistorien generelt.
3: Dina Thorslund skal først hilse på i byrådet, hvorefter alle kan være med til at hylde bokseren i Rådhushallen kl. 10.30.
4: Hvis det er sådan, de kommer ned og gerne vil være med til at hylde hende, og det vil jeg absolut opfordre til, at de gør.
1: Skibsværftet i Hvide Sande skal til at bygge droner. Det er den tyske droneproducent Stark Defense, der har indgået et samarbejde med Seaside Solutions, der udspringer af Hvide Sande Skibsværft. Det skriver Jyllandsposten. Vi kan se, at det er en anden og mere usikker verden, hvor vi også føler, at vi må påtage os et ansvar i forhold til oprustningen af forsvaret, siger Flemming Diel fra Seaside Solutions. Det drejer sig om 12 meter lange ubemandede dronebåde, der styres af kunstig intelligens. Skibsværftet forventer, at op mod 100 dronebåde om året skal bygges i produktionshaller i Ringkøbing.
3: Et kig på tirsdagens vejr. Det er tørt, men også lidt sol undervejs. Så bliver der altså skyet på himlen, og så lander temperaturen mellem de 16 og 18 grader i dag.

0: Puff, så var du alligevel væk. Her var det Houdini i P4 Morgen, hvor vi nu skal et smut til Herningkanten. Mia Thybo, godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Og have lidt trafikmelding.
1: Ja, det skal vi, og det skal vi altså, fordi... Ikke fordi der er sket noget sådan alvorligt eller akut, hvad man skal sige, men simpelthen fordi vi har noget vejarbejde. Det er jo stadigvæk den sæson. Vi skal ud i krydset mellem Messemotorvejen og Midtjyske Motorvej. Der har vi nemlig både nogle hastighedsbegrænsninger, men altså også et lille spærret frakørsel til jer, eller afkørsel hedder det. Det er til jer, der kommer syd på Midtjyske Motorvej og skal videre af Messemotorvejen. Der kan I altså ikke komme af der i denne her, den her dag. Det er noget, der sat i kraft eller gik i kraft i går. Så husk da lige det, hvis I skal ud på de kanter. Der er altså først og fremmest lidt hastighedsnedsættelser, så måske lidt ekstra køretid til jer. Men der er altså også spærret fra Midtjyske Motorvej sydgående retning, hvis I skal videre ud på Messemotorvejen.

0: Every Breath You Take her fra The Police. Klokken er 19:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og lad os så lige tage et kig på, hvad der tegner tirsdagen, Peter.
2: Den her 18. august, hvor du er begyndt og godt kan tage lidt langbukser på, egentlig. Se, det er en dag, hvor vi kan måske gå og snakke lidt om 8 nye navne, vi lærer at kende i Gift ved Første Blik, den nye sæson. Michael, Frederik, Christina, Torben, Line, Cecilie, Jesper og Markus. Og så skal vi ikke nævne de to, der så er blevet klippet ud. Det har der,
0: det har der været
2: masser
0: af mangt og meget om. Ja, det kan det godt være, at vi ender med at komme på fornavn med de her turtelduer, når vi skal følge dem uge efter uge i kærlighedens navn og tegn og alt muligt. Det er jo et lidt vildt kærlighedseksperiment, også selvom det har kørt i mange år, det her med at stille sig frem, og så lige pludselig, så kommer der en ind ad døren og goddag, så er vi gift, du.
2: Det er i hvert fald et hit, det må vi sige. Gift ved Første Blik, 3. september igen på DR.
0: Ja, og som nævnt er de her par nu blevet annonceret, så dem kan du læse lidt mere om inde på DR.dk. Så er det også noget med, i en meget, meget digital tid, at der måske er lidt analog snak i folkeskolen. Al den stund, at der kommer kladehæfter på banen igen, efter at der har været udrullet den ene digitale løsning efter den anden.
2: Ja, det er jo noget, vi igen og igen og igen taler om, det her med skærmene i skolen. Og det har jo været sådan, Mads, den der, altså en bølge opad. Altså flere skærme. Glem de der bøger, der skal pakkes ind og alt det der bøvl. Nu er vi på vej tilbage, og der er flere gymnasier, der siger, hey, du får lige sådan en lille tavle i stedet for. Og så vidt også gamle kladehæfter, ja. Det er jo interessant.
0: Jeg tror, er det ikke en god gamle med, at pendulet svinger lidt? Altså, det ryger lige ud, og så svinger det lidt tilbage igen. Vi skal have lidt mere analog tilværelse tilbage.
2: Jo, det er det. Og apropos, så kan vi jo lige tage den her med spionbrillen, som givetvis også er noget, der kan blive talt om. Den her brille, du har måske set den. Måske har du allerede.
0: Nogen kalder den krænkerbrillen, spionbrillen, AI-brillen.
2: Det ligner bare en helt almindelig brille med et lidt groft stel, men altså, du kan både høre musik i den, og så kan du ikke mindst filme. Du kan tage billeder og videoer, og det kan jo selvsagt være udfordrende i visse situationer.
0: Ja, det er faktisk sådan, at det er også blevet diskuteret helt på Christiansborg-niveau. Flere partier er enige om, at det er lidt problematisk det her, at AI-briller bliver misbrugt. De bliver misbrugt til at filme folk, uden de ved det. Det bliver lagt på sociale medier uden samtykke. Alle de her glidebaneting.
2: Velkommen til den her tirsdag klokken 7:17. Vi startede med at sige, at du skal have lidt mere end lange bukser på. Måske. Lad os hoppe ud i vandet her. Badebro fra Emma Seested.

0: Et smut ud på badebroen sammen med Emma Seested Høgh, det er vel nærmest vinterbadning efterhånden.
1: Ida Sellerup. Ja, jeg slutter røv. Ida Sofie Sellerup, vi skal have det med, helt med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: 13:07, perfekt tidspunkt til en vejrudsigt.
2: Yes, jamen som vi lige talte om før, så er det jo lidt en skyde morgen flere steder hos jer. Og jeg vil sige, at de bedste solchancer, det er nok enten her til formiddag, hvis man kan finde et hul i skydækket, og ellers igen i aftentimerne, for ellers så bliver overskriften for i dag altså sådan en rimelig skyet dag. Vi får dog ikke så meget vand. Det kommer først i aften, men der er altså stadigvæk mulighed for at nå hjem og hente regnjakken, hvis man nu har glemt den. Og så er der heller ikke meget vind. Det er en svag vind, som kommer fra sådan en sydvestlig og vestlig kant. Og så får vi sådan en 16 til 17 grader. Men jeg synes heller ikke, vi kan komme udenom det, som vi efterhånden har teaset for i nogle dage her fra DR-vejret. Og det er, at i aften så kommer der altså regn til os. Og det går ombord i Danmark ved Ringkøbing Skjern. Det er sådan ved en 18-19-tiden. Og så kører det ellers videre ind i landet. Og så vi får altså lidt vand i løbet af natten. Og onsdagen, der får vi altså også regn. Nu får jeg det til at lyde som om, at vi får spandevis af vand i hovedet på os. Det gør vi altså ikke. Altså, når jeg ser på akkumuleret nedbør for onsdag aften, det vil sige det, der falder fra 24 timer, så er det jo sådan en 11-12 mm ved Lemvig, Thisted, Nykøbing Mors. 9 mm, hvis man befinder sig i Herning. 5-7, hvis man befinder sig i Viborg. Så der kommer lidt vand, men der kommer altså heller ikke i spandevis.
1: Akkumuleret nedbør, den vil jeg tage med mig. Den er god lige at tage over hækken, den der Ida Sofie.
2: Et nyt ord, så vil jeg lige slå en sløjfe og sige, at vi skal nok huske regnjakken de kommende par dage, fordi selvom at det meste vand det falder i løbet af onsdagsdøgnet, så kommer vi ikke udenom, at vi også får lidt byer i løbet af torsdag og fredag.
0: Ja, jeg vil slå paraplyen ud, hoppe i en flyvemaskine, og så ellers bare tage sydpå til Portugal sammen med Benjamin Hav.

0: den mest spillede sang i dansk radio lige for tiden. Benjamin Havn med Portugal.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og hvis du skulle dernede, så kan du sikkert også forholde dig til det. Vi spørger om den her tirsdag morgen. Har du boet hjemme ved en fremmed? Det spørger vi om på 12.12. Begynd med at skrive vest i sms'en. Og det kunne være boet altså en nat eller flere nætter, sådan efter aftale.
0: Nogle gange så har man jo brug for en seng at sove i. Det ved de på Mors, som om ganske få dage huser 40.000 gæster, når kulturmødet altså løber af stablen igen i år her i 2026. Det betyder, at samtlige sengepladser er simpelthen i høj kurs. Vi snakker lige fra telte til shelterpladser til private hjem, der åbner dørene og så videre. Alle mand på dæk. Nu skal der findes nogle overnatningsmuligheder.
2: Og det fik os til at tale om i redaktionen her. Det der med at bo hjemme ved fremmede. Og det skal vi nemlig omkring i forbindelse med kulturmødet. Og derfor kunne vi godt tænke os at dele nogle erfaringer. Og det kan jo være sådan en Airbnb-model. Det kan være udveksling. Det kan være alt muligt. Men det der med at indlogere sig i nogle andres hjem i en eller flere nætter. Lad os høre, hvad du har af oplevelser her. Enten som vært eller gæst.
0: Helt sikkert. Nogle de gør det jo også i forbindelse med, ja, altså som vi siger, kultur. Møder, men også festivaler hører vi jo også tit og ofte det her foregår, så vi skal høre din historie. Hvad har du oplevet? Hvad har du prøvet? Enten som den gæstende eller den gæstfri. 12-tolleren er hermed åbnet. Du begynder med at skrive vest, laver et mellemrum, skriver din besked, og så koster det den sædvanlige krone plus takst. Nu får du Shakira.

0: 1212 er nummer til sms'en, som altid. Begynd med at skrive vest, og den her morgen, der leder vi lidt efter de her oplevelser, der er med at bo hjemme ved andre mennesker, en eller flere nætter. Det kunne være for eksempel Airbnb, som jeg selv er stor fan af, eller hvis du er på udveksling, eller sådan noget, Mads.
1: Vi snakker om det her i anledning af kulturmødet på morges. Lige om lidt, så rykker 40.000 gæster, sådan cirkus, ind på den lille ø, der huser omkring 19-20.000 mennesker til dagligt. Og det kalder altså på en seng, eller to, eller tre, for at få den ligningen til at gå op. Så derfor så taler vi altså om de her overnatningsoplevelser rundt omkring. Har du åbnet døren for en fremmed? Har du overnattet ved en fremmed? Altså for eksempel ved at leje dig ind, eller hvad det nu måtte være. Jeg kan da huske for mit eget vedkommende flere eksempler. Blandt andet en Mallorca-tur i 7. klasse, som var vores udveksling i stedet for en tur til Bornholm. Så var vi pennevenner med en skoleklasse på Mallorca. Og de kom op til os i en uge og skulle overnatte. Og vi fik hver vores værelseskammerat. Og så skulle vi jo også den anden vej til Mallorca og fik den samme værelseskammerat og lærte hinanden lidt at kende på den måde.
0: 1212 er nummeret. Hvad har du af oplevelser her? Har du boet hjemme ved en fremmed en eller flere nætter? Eller har du åbnet døren? Lad os høre. Vest skal du begynde med at skrive. Og så send den til 1212.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
4: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
4: Se ultravild på DRTV.

0: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
1: Jamen, i Danmarks Demokraterne, der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her porno-hjemmesider.
0: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmar åben overfor.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
3: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
0: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard, for at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
5: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
0: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
5: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører omkring Herning i sydgående retning med på Midtjyske Motorvej. I krydset ud til Messemotorvejen, der er der blevet påkørt nogle kejler, og de ligger altså nu på kørebanen. Der er noget vejhjælp på vej. Igen, det var til jer. På Midtjyske Motorvej ved Herning i sydgående retning, og det er i krydset til Messemotorvejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Som altid i dag snakker vi om det her med at bo hjemme ved fremmede. Og vi får også sms'er. Dejligt. Asse Rosmond fra Thisted skriver for eksempel: det prøvede jeg nogle omgange, da jeg sidst i 60'erne tog mit 75 km vandremærke. Ja, det gik jeg ind til en bondegård og bad om lov til at sove på hyldeoftet. Da jeg i 75 tog til Norge på knallert, fik jeg nogle kontakter i Norge, så jeg havde nogle steder, hvor jeg kunne få lov at overnatte.
3: Det var sådan helt strategisk lige få sat nogle punkter ind, hvor har jeg egentlig mulighed for at få lidt nattely. Og vi taler om det her, Peter, fordi 40.000 gæster altså rammer Mors lige om lidt, når der er kulturmøde på Mors. Det betyder, som vi har talt om den her morgen, alle mand på dæk i forhold til sengepladser, shelter, telte, private hjem, der slår dørene op for at få den kabale til at gå op.
2: Og det fik også til at tale om det her med lige at dele vores erfaringer. Har du boet hjemme ved fremmede en eller flere nætter, eller har du åbnet døren? Lad os høre på 12.12. Begynd med at skrive vest, og så skal vi lige om lidt faktisk omkring Mors for at møde turistchefen, der i den grad har travlt med at finde sengepladser lige for tiden.
3: Ja, der er ikke tid til at ligge på den lade side og få sin nattesøvn og alt det der. Det taler vi med hende om lige om lidt her i P4 Morgen. Nu får du Sienna Spyro. Godmorgen.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Vi har fået flere overnatnings-sms'er, blandt andet fra Steffen, der har en dugfrisk en fra Klejtrup ved Viborg-kanten. Ham ringer vi til lige om lidt, Peter. Men først så vender vi lige blikket mod Mors og det her kulturmøde, for de 40.000 gæster rammer jo som nævnt øen til årets kulturmøde, der begynder på torsdag. Og nogen kører hjem igen, mange tusinde skal så overnatte, også op til flere dage i streg. Og derfor så skal der altså være nogle senge klar.
1: Ja, hende, der skal sørge for, måske ikke at ræse sengen til folk, men i hvert fald prøv at gardere sig i forhold til, at der er senge til alle. Det er dig, Bente Christensen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Turistchef på Mors. Hvor meget sover du for tiden?
2: Ikke ret meget. Altså, i nat, der blev det til en 5,5 time. Altså, og det var på arbejde og hjem fra arbejde. Og så så lidt.
1: Der er tryk på, og noget af det, du bruger tid på, det er jo at finde senge til alle de her mennesker, altså forventet op mod 40.000 gæster, hvor mange faktisk gerne vil overnatte, og det er så på Mors, eller rundt om Mors, så at sige. Hvor svær en opgave har det været?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at det går forrygende. Altså, vi har rigtig, rigtig mange med, og det er jo lige fra shelters til hotelværelser. Og jeg kan love en ting, vi går ikke ned på overnatning, selv om kulturmødet vokser og vokser. Vi har rigtig mange private med, som åbner deres døre, og hvilket vi er taknemmelige for. Vi har sommerhus i spil, vi har jamen, alt muligt, som sagt, fra shelters til hotelværelser. Og vi er jo i hele området fra Skive og så helt til Thisted og støvsug. Og alt, hvad vi kan finde af gode overnatningssteder.
1: Bente Christensen, du har været turistchef på Mors i mange år. Jeg har sådan set også været med siden det første kulturmøde der i 2013. Hvordan har du oplevet den her del af kulturmødet udvikle sig, altså det her med overnatning?
2: Jamen altså, for det første så kom der mange flere, end det gjorde i 2013. Og for det næste, så kommer der også mange flere, end dem, der ligesom skal være en del af kulturmødet, altså med at optræde eller være med i samtaler. Vi har rigtig mange af dem, som vi kalder kulturturister, altså nogen, der tager op til Mors for at opleve de mange oplevelser, de nu kan få i forbindelse med kulturmødet. Så der bliver flere og flere i hvert fald.
1: Du kan trygt sige, lyder det som om, at der er senge nok til alle den her gang. Men hvor meget kan kulturmødet vokse fremadrettet, hvis du stadig skal kunne sove de der 5,5 timer om natten med et smil på?
2: Altså det gør jeg i hvert fald. Men jeg tror, altså vi finder jo nye muligheder hele tiden. Og vi ved jo allerede nu, når vi er færdige med kulturmødet nu her, jamen så skal vi i gang med at finde nye måder at huse dem på. Selvfølgelig kan de ikke alle sammen bo på hotel, det siger sig selv, men i hvert fald så kan vi udvide sådan, at der er senge nok. Og som sagt, så er vi ude og samarbejde med rigtig, rigtig mange, og der er mange sommerhuse, også som er taget i brug, og Jesperhus byder ind, altså hvor vi har faktisk omkring 65 hytter til rådighed i hele perioden. Altså det er jo sådan nogle ting, der batter. Så jeg tror ikke, altså der er mange måder at udvide på, og vi er opmærksom, men det er jo ikke noget, man skal gøre lige dagen før kulturmødet. Vi skal i gang lige efter kulturmødet slutter nu her.
0: Det kræver et stort forarbejde. Bente Christensen, tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Ja, selv tak.
0: Turistchef på Mors. Kulturmødet på Mors begynder som nævnt på torsdag, og alle de overnattende folk og gæster, de begynder så småt at dukke op i løbet af i dag og i morgen.

0: The One and Only hedder den her fra Thomas Helmig. Her er P4 Morgen, 21 over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi taler jo overnatning i fuld drag på grund af kulturmødet på Mors, som vi lige hørte før. Der får så mange overnattende gæster, at alle senge simpelthen skal i brug for at få regnestykket til at gå op. Og det har fået os til at tale overnatningsoplevelser den her morgen.
2: Ja, har du boet hjemme ved fremmede en eller to nætter eller flere, eller har du selv åbnet dørene? Det spørger vi om. Begynd med at skrive vest i en sms og send den til 12.
0: Tina fra Struer har skrevet en sms til os. I vinteren 2010 skulle jeg, som var højgravid på det tidspunkt, med min mand og to mindre drenge på ferie i Sønderjylland. På turen og sidst på dagen rammer vi et voldsomt snevejr. På en tankstation snakker vi med en kvinde i en sneplov. Hun siger, det er håbløst at køre videre, og siger, at vi bare skal køre hjem og sove i hendes hus. Hun skulle alligevel køre og rydde vejen hele natten. Døren var altid åben via kælderdøren, og vi var velkommen sikke en tillid, og vi fik aldrig sagt ordentligt tak for den husly. Så hvis hun hører med lige her, så tak, lyder det altså fra Tina i Struer.
2: Steffen Jensen fra Klejtrup skrev en sms. Jeg mødte to 18-årige tyske drenge i går ved Brugsen i Klejtrup. De var på vej til Nordkap på cykel og så lidt trætte og sultne ud. Godmorgen, Steffen.
3: Godmorgen.
2: Så tilbyder du dem middag og overnatning i shelteret i haven. Hvorfor?
3: Jamen, hvorfor ikke? Jeg tænkte, at du ved, hvis de er på vej til Nordkap, så kunne de måske godt bruge en overnatning og en middag. I stedet for at skulle, ja, hvor skulle de ellers sove lige i nærheden af Klejtrup, tænkte jeg.
2: Hvordan reagerede de så?
3: Jamen, de blev da voldsomt glade. Så det var da, ja, det var en meget positiv oplevelse. Så det var de meget tilfredse med.
2: I tog jo så hjem, og så gik der en aftenstund med os og snakke. Hvad var det for en aften?
3: Jamen, det var en meget hyggelig aften. Altså, vi spiste det sent. Vi spiste omkring kl. 20. Min kone arbejdede sent i går. Og så sad vi over middagen og fik deres historie. De var blevet færdige med gymnasiet og havde et år, hvor de skulle ud og opleve lidt. Og så startede de derovre med en cykeltur til Nordkap. Og regnede med at være en måneds tid om at nå op.
2: Det her, det kom lige pludselig til dig ved Brugsen i Klejtrup, hvor du ser de her to trætte tyskere stå ved deres cykel. Er det ellers noget, du har gjort før, det her med at byde folk indenfor til overnatningen sådan helt spontant?
3: Jamen, min kone har faktisk gjort det samme for 2 år siden, tror jeg, hvor hun mødte også en tysk mand, og så en italiensk pige, som var på vej samme tur. Og også tilbød overnatning og en middag. Det var så lidt tidligere på sommeren, så der sad vi ude og grillede, og der havde vi ikke shelteret på det tidspunkt. Men der slog de telt op i haven og benyttede faciliteterne. Vi har lidt, nogle faciliteter udenfor også med toilet og bad og sådan nogle ting, som de kunne benytte. Og det blev de da også vældig tilfredse med og glade for.
0: Det er jo helt fremragende, Steffen. Og lurer mig, om ikke de her to 18-årige tyskere, de kommer til at fortælle om eventyret i Klejtrup, når de skal fortælle den store Nordkap-historie på et eller andet tidspunkt. Og I får jo sådan set også selv en masse gode historier ud af både den ene og den anden og den tredje overnattende.
3: Ja, selvfølgelig. Det er meget hyggeligt, synes jeg, at møde nye mennesker.
0: Kunne I finde på at gøre det igen, bare lige her til sidst?
3: Ja, bestemt det. Ja, ja.
0: Og så kan det være, vi ringer en anden god gang også fra P4. Steffen, tak for din sms her i programmet. Ja, også tak for gæstfriheden.
3: Selvfølgelig.
2: 12-12 nummeret begyndte med at skrive vest i en sms. Lad os da bare lige dele den her. Har du sovet hjemme ved fremmede på den måde, altså boet hjemme ved fremmede, en eller flere nætter? Eller har du åbnet døren ligesom Steffen her? 12-12 nummeret begyndte med at skrive vest.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Problemulven, der blev skudt forleden, er på vej til København. Efter en intens jagt fik Naturstyrelsens folk torsdag aften nedlagt ulven ved Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord. Nu er dyret så på vej til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, hvor den skal obduceres. Dyrlæge Anne-Sophie Vedsted Hammer skal stå for det. Hun vil især kigge efter eventuelle sygdomme og skader hos ulven.
2: Med den her ulv, som formodes har haft usædvanlig adfærd, så er vi jo interesseret i at udelukke noget, der kunne være årsag til det. Så der kigger vi efter sygdomsårsager, tegn på skader, tidligere skader, alle typer af forandringer, som kunne forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd.
1: Obduktionen af problemulven er vigtig, mener Anne-Sophie Vedsted Hammer, for den gør os i stand til at følge med i, hvordan udvikler sig her i Danmark.
2: Jeg tror på, at det er vigtigt at klarlægge, afdække så meget som muligt omkring de ulve, vi har, og at de beslutninger, der bliver taget, og den rådgivning, der bliver givet, den bliver givet på bedst mulige faglige grundlag.
3: Det er jo et anden gang i år, at en ulv kommer til Københavns Universitet for at blive obduceret. Første gang var tilbage i januar, hvor der blev skudt en ulv omkring Holstebro. Den var simpelthen trængt ind til en flok husdyr. Kulturmødet på Mors bliver ved med at vokse. Det her års udgave begynder på torsdag.
4: Jamen, jeg er super optimist. Jeg er sikker på, at vi runder de 40.000.
3: Turistchef Bente Christensen fra Visit Mors knokler som et pakkeæsel, for der skal skaffes mange ekstra senge, når øens befolkningstal altså tredobles.
4: Er vi jo rundt i oplandet for at finde sengepladser. Og det vil sige, at helt ned fra Skive og hele vejen op gennem Salling, hele Mors og til Thisted og helt ned til Hurup. Og der støvsuger vi jo simpelthen alle sovepladserne.
3: Hun kigger efter senge på hoteller, vandrehjem, hytter, sommerhuse, shelter og hos private. Det er som at lægge et puslespil med 40.000 brikker, siger hun.
4: Det nytter jo ingenting at tilbyde hotelværelse, hvis nu det er et shelter, man har lyst til at sove i. Så hele tiden så er det jo individuelt, hvad tilbud de får. Så det er et kæmpe, kæmpe puslespil.
3: Kulturmødet har vokset værk, men Bente Christensen garanterer en seng uanset hvad.
4: Vi finder hele tiden på nye måder at huske dem på, og det er indtil videre lykkes ganske, ganske godt. Og jeg kan også sige, at vi får ikke udsolgt af vores senge, selvom vi har aldrig haft så mange, som jeg har i år.
1: Det begynder at skyde, men tørt senere. Altså i aften kan der komme regn 16-20 grader.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay lige her i P4 Morgen, Novembervej. Lad os så komme et smut i trafikken med dig, Mia.
1: Det skal vi, og vi skal faktisk til Herning endnu en gang. Det er kun Herning, jeg har snakket om her til morgen. Og det er altså, ja, først og fremmest, så har vi stadigvæk den her kejle fra noget vejarbejde på selve kørebanen, altså på Midtjyske Motorvej. Det er til jer, der kører i sydgående retning i de to kryds, altså mellem, mellem krydset ved Herning Motorvejen og krydset til Messe Motorvejen. Så der skal jeg altså lige være lidt opmærksom. Der er altså endnu ikke ankommet vejhjælp derude endnu for at få dem fjernet, men de skulle altså gerne være på vej. Og så kan jeg også lige knytte på, nu når vi er i det kryds, at der jo er vejarbejde her. Det er nok også derfor, der er fløjet en kejle derud. Men skulle I fra Midtjyske Motorvej, sydgående retning, altså kommer i sydgående og videre ud på Messe Motorvejen, så kan I altså ikke det i dag, for den er desværre spærret i forbindelse med vejarbejde.
2: Og så ikke mere at snakke om kejler i Herning. Mads?
0: Nej, altså bare trafikkejler jo.
2: Ja. Hvad tænkte du egentlig på? 22 minutter i 8 her, det er Sissal med XO.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, så nogle fine overnatningshistorier, der kommer ind i indbakken i dag, Peter. Vi hørte jo lige Steffen inden klokken 7:30, der havde samlet to tyske knejder op. De var på cykeltur hele vejen fra Tyskland op mod Nordkap og trængt lige til et lille pitstop i Klejtrup, hvor han så dem se lidt slidte ud nede ved brusen.
2: Så fik de lov til at overnatte i shelter, så de havde jo en hyggelig aften i aften. Der er sådan en anden, der har skrevet her, for mange år siden samlede jeg to blafferne schweizere op i Ringkøbing og inviterede dem på mad og en seng. De blev der i flere dage, og året efter besøgte min ven og jeg dem så i Schweiz, også som blaffer. Holdt skriftlig kontakt i mange år, i øvrigt.
1: Jamen, det er jo det. Altså, er det ikke den gode gamle med en fremmed er bare en ven, du ikke har mødt endnu?
2: Det er meget fint.
1: Det er meget fint. Meget
2: poetisk. Vi taler jo om det her, den her morgen, fordi kulturmødet har været ude, og skal vi bare sige støvsuge hele området, Mors og rundt om, for at finde senge nok til de 40.000 gæster, eller i hvert fald mange af dem, som kommer her senere i ugen, for at være med til kulturmødet. Og lige om lidt skal vi besøge en, der på den måde har åbnet dørene for nogle af de her gæster.
1: Det bliver lige om lidt her i P4 Morgen. Nu skal du allerførst høre Line Marlin med Sitting Down Here.

0: Ja, og lad os prøve at se, om ikke vi kan besøge en af dem, der faktisk har valgt at åbne dørene i forbindelse med det her kulturmøde. Det gør vi sammen med dig, reporter Nynne Lebert.
1: Ja, og jeg er taget hjem til en, der skal tage imod hele 4 gæster på torsdag. Og nu vil jeg lige banke på, og så skal hun altså tage imod endnu en gæst.
2: Hej.
1: Hej. Tak skal du have. Hej, Lisdik.
2: Hej.
1: Har du et sted, jeg kan sove?
2: Ja, det har jeg. Nu skal jeg vise dig, hvilket værelse vi har.
1: Ah, det lyder dejligt. Vi går lige op på første sal. Og ved du hvad, det er Lisdik, der lejer sit dele af sit hus ud, altså 2 værelser. Og det her med at banke på, så let er det jo altså ikke. Hun udlejer de her værelser igennem kommunens turistkontor. Og nu er vi altså ved at komme op på første sal.
2: Det her, der er det ene værelse, og så har vi et værelse mere her, og vi har et badeværelse her.
1: Lad os lige gå ind på det ene værelse. Altså, det er jo som at træde ind i et afsnit af Badehotellet. Hold op, hvor er det et fint og sødt værelse i de her hvide, lyseblå farver. Lisdik, vil du ikke lige prøve at fortælle mig, altså, hvorfor lejer du egentlig de her værelser ud til, ja, jo fremmede mennesker?
2: Det gør vi, fordi vi har hørt, at der mangler overnatningsmuligheder her i forbindelse med kulturmødet. Og så for 4 år siden, så besluttede vi, at vi vil gerne prøve at leje ud, hvis vi kunne hjælpe lidt.
1: Og hvis vi lige tager soveværelsen her, altså der er håndklæder, der er lagt sammen, og der er ren sengetøj på. Sådan, altså, hvordan er det at skal have folk til at bo i, ja, sine egne private ting?
2: Vi har kun haft positive oplevelser. Nu er det 4. år, vi gør det, og det er hyggelige mennesker, der kommer, som vi får en god snak med og høre om, hvad de oplever på kulturmødet. Og, så det har kun været positivt.
1: Og nu har vi jo, eller jeg har i hvert fald lige godkendt det første værelse. Skal vi lige prøve at gå ind på det andet værelse? For som du selv sagde, Lis, nærmest undskyldende, at det er lidt mindre. Men selvom det er lidt mindre, så er det dæleme godt nok flot. Jeg tænker ikke, at et hotel kunne have gjort det her bedre. Hvordan kom det egentlig i stand, at I lige skulle være værter? Altså, vi kan jo godt fortælle, at kulturmødet, det ligger inde i byen, og I ligger, så I bor et stenkast, måske et langt stenkast, men I ligger altså lige her, hvor det hele sker. Mm. Men hvorfor vil I lige lægge hus til det her?
2: Jamen, som jeg sagde før, så vil vi jo gerne bidrage til, at det bliver en god oplevelse for de gæster, der kommer til kulturmødet, at de kan overnatte tæt på begivenhederne. Og derfor så besluttede vi, at vi godt ville være med til det her.
1: Og når man er gæst i sådan et hus, altså, så bruger man jo værelserne til at sove og badeværelset, men man bruger jo altså også nogle andre faciliteter. Så lad os lige prøve at gå nedenunder, og så taler vi videre lige efter et stykke musik. Mm-hmm.

0: Ny musik fra Cat's Eye lige her på P4. Animal hedder det, 9 minutter i 8.
1: Hvor vi er på besøg hos Lis Dick i Nykøbing, hvor reporter Nynne Lebert er op for at snakke om det her med at åbne døren til nogle af de mange besøgende, der er i Nykøbing i forbindelse med kulturmødet, der starter på torsdag.
2: Ja, og når man kommer som gæst, altså en, der har lejet et værelse i et forholdsvis stort hus, det er cirka 200 kvadratmeter, så vil jeg i hvert fald tænke, betyder det så bare, at jeg skal være lukket inde på det her ene værelse, vi har bevæget os ned, nedenunder? Der er sådan en dobbeltstue, der er altså intet mindre end én sofa, to sofa, en stol, en lænestol. Altså, der er rigtig meget plads, hvor man ligesom kan slænge sig. Hvis jeg var i min egen sofa, så ville jeg i hvert fald bare lægge mig ned og måske spise en pose chips eller et eller andet. Lige stik, det er dig, der leger dele af dit hus ud. Altså, hører jeg, sådan en stue har med i pakken?
3: Vores gæster, de er velkommen til at bruge vores stue og også køkken. Og vi serverer jo morgenmad ind i vores spisestue for dem, fredag og lørdag morgen. Og når de kommer, så viser vi dem jo rundt, hvilke rum der er, og bad og værelser og så videre. Så det er ikke sådan, at de er henvist til at sidde på deres værelse, hvis de har lyst til at komme ned i stuen.
2: Men nu omtalte jeg jo lige, at man kunne finde på at slænge sig i sofaen og spise en pose chips. Alligevel, hvis jeg var hjemme med andre, ville jeg kategorisere det som temmelig uhøfligt. Men altså, har I regler for, hvordan man ligesom skal opføre sig her i fællesarealerne? Du og din mand bor her jo altså.
3: Nej, det har vi ikke. Det har vi overhovedet ikke følt har været nødvendigt. Det er jo voksne mennesker, der kommer, og de er utrolig søde og imødekommende og behandler vores ting, som om det var deres egne.
2: Ja, for vi står i jeres ene spisestue. Altså, den er mere simpel med en sofa, nogle lænestole og et bord. Går vi ind i den anden stue, så er der jo altså en hel reol fyldt med bøger og også et fjernsyn. Det er måske sådan lidt mere den fine stue, det ved jeg ikke, om jeg er rigtig forstået. Men altså, I har rigtig mange malerier på væggene og meget kunst generelt. Altså, kan du ikke være nervøs for, at nogen hapser det eller sådan? Altså, gemmer I noget væk?
3: Nej, det gør vi ikke, og det har vi overhovedet ikke tænkt på at gøre. Og, altså, der er ikke nogen af de gæster, vi har haft, som, ja, hvor vi har følt os utrygge på nogen måde. Så når gæsterne kommer, så får de en nøgle hver, så de kan komme og gå, som de vil.
2: Og skal vi så ikke lige prøve at bevæge os ind igennem spisestuen? Her er plads til 10 stole, og så ud i køkkenet. For jeg ved jo altså, Lis, I leger jeres værelse ud, men du står faktisk også for morgenmaden. Altså, hvordan er det ligesom at skulle være en vært? Du leger ikke kun din værelse ud, men du skal ligesom også gøre noget selv.
3: Jeg synes, det er spændende, og vi prøver at gøre morgenmaden sådan både hyggelig og finde ud af, hvad de gerne vil have, og så det fungerer rigtig fint.
2: Og det er jo ikke noget, du hverken bliver millionær af, eller kan betale huslejen ved at leje de her værelser ud. Så altså, hvis der er andre, der overvejer at gøre det samme, måske allerede i år eller næste år, har du nogle gode råd til dem?
3: De skal bare springe ud i det, fordi vi har kun positive oplevelser. Det er søde mennesker, der kommer, og man kan få rigtig meget ud af at høre om, ja, hvor de kommer fra, og hvorfor de kommer her, og hvad de oplever her.
2: Det lyder spændende. Tusind tak, fordi I åbnede jeres hjem, og så godt kultur med til dig også.
3: Tak, for lige måde.
1: Nynne Lebert mødte Lis Dick i Nykøbing, en af de, skal vi sige, mennesker, der privat åbner dørene og lejer værelser, senge ud til mange besøgende i forbindelse med kulturmødet, der begynder på torsdag.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunne se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
2: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
0: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
2: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, og det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
3: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
0: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
3: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
0: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
3: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivsnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
0: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
4: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og altså Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
0: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
5: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du på et tidspunkt af morgen, hvor det dufter og skis med af champ og mesterskab i det her P4-studie lige nu, Peter.
2: Ja, hvis jeg nu siger de her bogstaver WBA, WBC, WBO, IBF, så er der mange, der tænker, aha, vi taler boksning. Og når jeg nævner alle fire forbund i den her forlængelse af... Ja, ikke den her weekend, men forrige weekend, så kan folk måske også næsten gætte, hvem der står ved siden af os lige nu, Mads.
1: Velkommen i studiet, Dina Thorslund.
3: Mange tak.
1: Altså, hvor er alle de der mange bælter henne? Du har dem ikke på lige nu, kan
3: jeg se. Det er faktisk sjovt, du spørger. De ligger ned i bagagerummet, fordi jeg skal til det her fejring senere, så jeg har simpelthen hækket det, men jeg skulle lige til IKAST i morges og sætte min søn af, og sådan shit, jeg skal huske dem alle sammen, hvor jeg står og pakker det
1: over.
3: Ja, og det var heldigt, fordi de sidste to, de kom i går, eller der kom i hvert fald IBF og VBA, eller nej, VBA og VBO. Og VBO har jeg jo, men og så har jeg VBC og Ring Magazine. Så jeg var sådan, jamen jeg tager lige nogle af mine gamle bælter med, indtil jeg får de nye. Og så, det er godt, man har lidt lir derhjemme.
2: Er de sådan, er de sådan kommet med posten, de der bælter?
3: De er simpelthen kommet med
1: posten. Rulle ind med PostNord.
3: Ja, fuldstændig. Ej, jeg ved ikke lige, hvem der
2: er det. Prøv at høre, Dina Thorslund, du er 4-dobbelt verdensmester fra Holstebro, og det skete jo forrige weekend. Det blev der snakket rigtig meget om. Nu er... at systemet er ved at lande igen, og det skal vi tale om lige om lidt, og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvad så nu.
1: Der er stor fejring blandt andet på Rådhuset i Holstebro i dag, så velkommen til, Dina. Det er godt at se dig, og tillykke med alle de her mange titler. Nu skal vi høre Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker.

0: mening. Sprækker her fra Rasmus Sebak med søn indover. Der er ikke mange sprækker i boksehandskerne, da Dina Thorslund, hun for en uge plus det løse siden boksede sig til fire verdensmestertitler over i USA.
1: Ja, og dermed er firedobbelt verdensmester i boksning. Dina Thorslund, du står også her og fortæller os, at kroppen har jo selvsagt, den har været i sådan en restitueringsfase her, men der har også været noget sygdom på bagkant, som måske endda, altså det var lige før, det kunne have været en udfordring for dig i forrige weekend.
2: Ja, set i bagspejlet, så fylder det nok lidt mere, end det gjorde lige da jeg var i det, fordi det var sådan, de tidlige tegn på det, det ignorerede jeg. Var sådan, så længe jeg ikke siger noget, så er det ikke sket, og så er det ikke aktuelt, og så er det ikke et problem. Og det var heller ikke noget, jeg sådan sagde med det samme, men jeg kunne mærke efter kampen, der sagde jeg faktisk til både min mand og Torben Kjell, og vi var på vej hen til hotellet, sådan, det er som om jeg godt, altså jeg gjorde det fint nok, men jeg kunne godt have gjort det lidt bedre. Og så siger Torben rigtig nok, hvis du kunne have gjort det bedre, så havde du gjort det. Jeg siger ja. Men jeg følte stadig, at jeg kunne godt have gjort det lidt bedre. Og så dagen efter, der rammer sygdommen så for alvor, hvor jeg så kan se i bagspejlet, okay, det var nok, fordi det var lidt begyndende. Og luften, jeg har aldrig haft problemer med luften i min træning. Det havde jeg ikke ham, og begyndende forkølelsesår, og måske en lille febertur om eftermiddagen inden kampen, og dehydrering, og ja, der var så lidt af hvert.
1: Nu har vi ikke talt med Peter Kvartrup Geisling, men hvis du lytter med, og du lige mærker den der snigende fornemmelse af, at du måske er på vej ind i noget sygdom, så er det ikke vejen frem at tage en masse ringe i bokser, altså en kamp i bokserring om verdensmesterskabet.
0: Den vil han ikke ordinere på recept i hvert fald.
2: Nej, jeg tror ikke, det var vejen frem, men det gik jo, så det er godt nok.
1: Det gik jo på den måde, at du blev firedobbelt verdensmester, og det er jo historisk, Dina Thorslund. Du udtalte bagefter også, at du blev meget følelsesladet af det, også fordi der har været en nedtur inden i forhold til at miste bælterne, miste barn under, i graviditet osv. Så det var stærkt i det øjeblik. Ja. Hvordan har hovedet fundet sig selv her på bagkant?
2: Jeg vil sige, den første rigtige hviledag, jeg havde efter kampen, det var i går. Så jeg tror ikke, jeg er sådan stadig 100% landet i det. Også det der med, nu skal jeg til noget fejring i dag. Og jeg var sådan, jeg skal lige finde noget tøj, og jeg så lige mit hår op i en knold. Jeg nåede ikke lige at vaske, det går nok, jeg tager mit klipklør på. Og så var der nogen, der siger, er du, altså det der med, ved du, hvor mange der kommer? Og sådan, nej, der kommer sgu da ikke så mange. Altså, det tror jeg da ikke. Og så ringede borgmesterkontoret til mig i går sådan, altså nu ser vi lige, hvor mange der kommer, og hvis der er mange, så har vi faktisk sådan en lille balkon-ting, du lige kan stå og vinke fra og sige nogle ord, hvis du var sådan, det tror jeg da ikke, der gør. Så jeg tror ikke. Jeg er bare lige der, hvor jeg er, og så tager vi tingene, som de kommer.
1: Det, du nævner, det er jo, at du bliver fejret her om et par timer på Rådhuset i Holstebro, ja, hvor du skal møde byrådspolitikerne, så bagefter folk, der kommer frem i Rådhushallen der cirka 10:30. Og jeg vil lige holde fast i det der med hele det der mentale spil der, hvordan ser du tilbage på det der øjeblik efter ringende omgangene nu?
2: Altså, jeg ser tilbage på det med kæmpe stolthed. Det er jo, jeg tror også, det er derfor, folk går så meget op i, at jeg bliver fra. Fordi jeg kan godt konstatere, at det er jo historisk. Der er ingen danskere, der har gjort det før. Og umiddelbart, så kan man måske heller ikke lige øjne, hvem der skulle gøre det næst efter mig. Så det er jo historisk, og det er sgu da vanvittigt at stå og sige sådan noget om sig selv, at det er historisk. men det er lidt vildt, så jeg er sindssygt taknemmelig for alle, der har hjulpet mig på min vej, og alle dem, der støtter mig. Og de forberedelser har haft det gået så godt, og jeg er taknemmelig for, at min sparringspartner er kommet godt tilbage efter hendes hjerneblødning. Og jamen, alt det her, det var en kæmpe lettelse, og det er også det, jeg bryder sammen på op i ring. Det den her kæmpe lettelse, at det er gået godt det hele.
0: Rutsjebanetur på godt og ondt, og du sætter selv fine ord på, hvorfor. Nej, det er ikke helt tosset at være historisk, når det er for fire bokseverdensmesterskaber. Dina, lad os tale lidt videre om fremtiden, og ikke mindst fejringen i Holstebro om et par timer. Lige om lidt her i P4 Morgen. Nu skal vi lige gøre plads til Jonah Blacksmith. Først og fremmest, nu får du Yellow Bike.

0: Vi er stadig fint firedobbelt verdensmesterbesøg lige her i P4 Morgen, hvor klokken er 20:20. Det er Dina Thorslund, som for ganske nylig vendte hjem fra USA med 4 bælter.
1: Ja, to af dem kom med posten i går, Dina Thorslund, hjemme i Ulfborg Kirkeby, Kirkeby yes. Hvor du bor. Dina, nu har vi talt lidt om der forrige weekend og følelserne og den fysiske tilstand efter det her. Nu står vi jo også alle sammen og har det der spørgsmål, hvad så nu?
2: Ja, og jeg vil sige, det spørgsmål, det fik jeg jo tydet i hovedet natten til mandag efter kampen, eller natten til søndag efter kampen, hvor jeg stadig ikke havde sovet. Og jeg var sådan, prøv her, det forholder jeg mig ikke til. Lige nu vil jeg bare nyde det og slappe af. Og sådan har jeg det i en vis grad stadig. Jeg var nede at besøge min gode veninde her i lørdag, så hun spørger mig sådan, fordi jeg fortæller hende om de her svar, jeg har givet til alle journalister. Og hun sådan, kigger hun på mig sådan, som om, at fordi vi er så tætte, som vi er, men du kan godt sige det til mig. Sådan, men hvad tænker du egentlig? Og sådan, jamen, jeg ved det ikke, fordi jeg har det virkelig sådan, jeg har lige lavet prikken over i'et på min karriere, jeg er lige blevet firedobbelt verdensmester, og min plan, inden min sparringspartner faldt om, det var, at jeg ville have en tredje vægtklasse og være verdensmester i den, som er 2 vægtklasser over den, jeg er i, fordi det er der ingen danskere, hverken mænd eller kvinder, der har gjort før. Så det var sådan, okay, skulle vi lige tage det sidste med, så vil jeg gerne det. Det var sådan, kan jeg få det, som jeg vil have det, så skal jeg bokse den i starten af december. Så kan jeg nå at nyde julen, og jeg kan lige slutte året af på en god måde. Men jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ærligt talt ikke. Og jeg har faktisk i dag lige tænkt sådan en tanke. Kan jeg vide, om jeg skal prøve at spørge på de sociale medier? Hvilken kamp kunne I godt tænke mig at se bokse? Ja. Altså, skal det være forsvar mine titler? Skal det være ny vægtklasse? Skal det være sammen med Foot, hvis hun stadig ikke tør? Nej. Altså, det kunne være lidt sjovt at høre, hvad folk gerne vil. Og så kunne jeg jo sådan danne mit indtryk, hvad jeg gerne vil bagefter.
1: Når man skal gøre sin fremtid op på den måde, så kan man jo sidde og lave plus- og minuslister, ja. Inden man eventuelt spørger på sociale medier. Hvad taler mest for, at du skal fortsætte karrieren?
2: Det, der taler allermest for, det er, at jeg synes faktisk, jeg peaker lige nu. Hvor førhen... Set tilbage, så var det nok i 2023, da jeg blev todobbelt verdensmester, at det gik mega godt, og var sådan, der peakede jeg i min karriere. Men jeg synes faktisk, fordi jeg var så motiveret og har lagt så meget i min træning, altså det har bare gået en vej, og det var op mod toppen. Og jeg er sådan lidt, okay, jamen, skulle vi ride på bølgen og lige smide det sidste jern nu, når vi er i varmen? Men... ja, det ved jeg ikke endnu, men det var et plus for det i hvert fald.
0: Det var et plus. Altså, du piker lige nu helt øjensynligt med de her 4 verdensmestertitler. Ja, du er 32, altså kan man ikke også omvendt sige, som du selv er inde på det, du har sat prikken over i'et nu. Altså, kan det også være det sidste, vi har set til dig i virkeligheden i bokseringen?
2: Det kunne det godt. Jeg vil så sige, den følelse, jeg har... fordi lige efter kampen, og også lige nogle dage efter, der gav jeg slet ikke stilling til, når jeg blev spurgt til, sådan, jamen jeg ved det ikke, og jeg gider ikke engang at prøve at grave i mig selv for at finde ud af det. Men jeg kan mærke, som dagene går, og jeg får mere og mere overskud igen på kontoen, så er sådan lidt, men jeg piker jo også nu, og jamen det gik jo også godt, og vi kunne også lige, og det kunne være lidt spændende, og forhåbentlig er der lidt flere penge i det, fordi der har ikke været mange penge i det, heller ikke i det her. Og nogle gange, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige til de der internetkrigere, der tror, de er så kloge, hun har sagt noget til millioner, prøv her. Jeg har ikke bokset for over en halv million endnu, så nu klapper I simpelthen sylten og passer jeres egen biks. Men det kunne da være sjovt at få lidt penge i kassen nu her til sidst.
1: Så hvis du står med en boksering og har en halv million kroner, eller en million, du gerne vil give...
0: Så kan Dina Thorslund
1: godt den dag.
2: Eller mere.
1: Eller mere. Tak fordi du her en 8-9 dage efter de der 4 bælter blev landet i USA, gad at komme forbi til en lille snak.
0: Og rigtig god fejring også i Holstebro. Lidt senere her på formiddagen.
2: Ja.
1: Det er klokken 10:30, at du i Rådhushallen i Holstebro kan sige hip hip til Dina Thorslund, når hun skal fejres.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kulturmødet på Mors begynder på torsdag, og det bare vokser og vokser.
2: Jamen, jeg er super optimist. Jeg er sikker på, at vi runder de 40.000.
1: Turistchef Bente Christensen her fra Visit Mors knokler som et pakkeæsel i de her dage, for der skal skaffes mange ekstra senge, når øens befolkningstal tredobles.
2: Er vi jo rundt i oplandet for at finde sengepladser. Og det vil sige, at helt ned fra Skive og hele vejen op gennem Salling, hele Mors og til Thisted og helt ned til Hurup. Og der støvsuger vi jo simpelthen alle sovepladserne.
1: Hun finder senge på hoteller, vandrehjem, hytter, sommerhuse, shelter og i private hjem. Det er som at lægge et puslespil med 40.000 brikker.
2: Det nytter jo ingenting at tilbyde hotelværelse, hvis nu det er et shelter, man har lyst til at sove i. Så hele tiden så er det jo individuelt, hvad tilbud de får. Så det er et kæmpe, kæmpe puslespil.
1: Kulturmødet har vokseværk, men Bente Christensen garanterer en seng uanset hvad.
2: Vi finder hele tiden på nye måder at huske dem på, og det er indtil videre lykkes ganske, ganske godt. Og jeg kan også sige, at vi får ikke udsolgt af vores senge, selvom vi har aldrig haft så mange, som jeg har i år.
3: Kulturmødet på Mors begynder torsdag. Sidste år var der 37.000 gæster. Problemulven, der blev skudt forleden, er på vej til København. Efter en intens jagt fik Naturstyrelsen torsdag aften nedlagt ulven ved Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord. Nu er den så på vej til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Her skal den obduceres. Dyrlæge Anne-Sophie Vedsted Hammer skal stå for det, og hun vil især kigge efter eventuelle sygdomme og skader hos ulven.
4: Med den her ulv, som formodes har haft usædvanlig adfærd, så er vi jo interesseret i at udelukke noget, der kunne være årsag til det. Så der kigger vi efter sygdomsårsager, tegn på skader, tidligere skader, alle typer af forandringer, som kunne forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd.
3: Obduktionen af problemulven er vigtig, mener Anne-Sophie Vedsted Hammer, for den gør os i stand til at følge med i, hvordan ulven udvikler sig i Danmark.
4: Jeg tror på, at det er vigtigt at klarlægge, afdække så meget som muligt omkring de ulve, vi har, og at de beslutninger, der bliver taget, og den rådgivning, der bliver givet, den bliver givet på bedst mulige faglige grundlag.
1: Det er anden gang i år, at en ulv kommer til Københavns Universitet for at blive obduceret. Første gang var tilbage i januar, hvor der blev skudt en ulv omkring Holstebro, fordi den var trængt ind til en flok husdyr. Tirsdagens vejr byder på tørvejr med lidt eller nogen sol. Der er dog masser af skyer på himlen op til 18 grader.

0: Rihanna har Love on the Brain, jeg har clickbait på hjernen. Ja.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: For det er den tid, Peter, jeg har lige siddet og skruet lidt i nogle overskrifter på DR.dk-line, er jo ganske velkendt efterhånden. Du skal bare gætte, hvad der gemmer sig bag de tre bud, jeg giver dig.
2: Ja, det skal jeg nok gøre. Kom.
0: Jamen, det er da godt.
1: Nummer et.
0: At du nok skal gøre det. Nummer et har jeg kaldt digitalt detox, colon, elever udsat for kladekup.
2: Den kan jeg godt klare, colon. Det handler om den der udvikling, der er i gang, hvor flere gymnasier, også her i landsdelen, er i gang med at få de der skærme ud af, og, ud af undervisning, og egentlig også mindre computerarbejde, fordi der har jo været den der opadgående kurve, hvor alle fysiske bøger skulle væk. Nu går man den anden vej, genindfører kladehæfte og sådan nogle små whiteboards, man kan sidde med, som godt kan være en form for digitale, men alligevel, det er noget, du sidder og skriver med, fordi du husker bedre med det i hånden.
0: Der var et pling til dig. Du er det med at døve til. Det er nemlig kladehæftet og den mere analog vej, som vinder mere og mere frem. Det kan man læse om på DR.dk lige nu.
1: Nummer to.
0: Det næste har jeg kaldt Houston. Vi har et maveproblem. Du ligner en, der er væk fra skiven.
2: Nej, den er jeg... Der må jeg nok sige colon pas.
0: Ja, colon pas. Det er simpelthen historien om, at mange astronauter oplever at få forstoppelse, når de er på rumfart. Og danske forskere har så undersøgt, hvorfor det egentlig hænger sådan sammen. Det har de gjort i samarbejde med NASA, for at det ikke skal være løgn. Og forklaringen ser altså ud til at være den her manglende tyngdekraft. Så bevæger maden sig langsommere rundt i maven, og det giver forstoppelse. Så løsningen kan så være noget så jordnært som flere kostfiber.
2: Ja, og det, så ved du det, hvis du går rundt med lidt hård mave, så er det tyngdekraften, og det kan du så tage med til lægen og sige, hvad gør jeg ved den?
0: Lidt flere kostfiber, lyder rådet.
1: Nummer 3.
0: Og den sidste, Peter, lad os se, om du kan komme på tavlen for den. Jeg har kaldt den elektrisk elendighed, som alle havde, er nu solgt for 250 milliarder.
2: Elektrisk elendighed.
0: Du elsker jo, når de her, de er svære.
2: Ja. Ja, det er jo sjovt.
0: Er det svært nok i dag?
2: Jeg er helt blank. Ja. Ved du hvad? Skynd os. Lad mig få svaret.
0: Ja, jamen det er den her Ferraris første elbil. Den hedder Lucia, og den er jo blevet hånet for både design og alt muligt. Den er blevet kaldt ved at stykkelige, jeg ved ikke hvad. Blandt andet fordi den afviger ret meget fra Ferraris sådan øvrige design. Der skal være plads til et stort batteri, alt der. Så har man også proppet 4 sæder i den. Tænk, at man har proppet 4. Hvem har dog? Puha. Svinestreg. Nå, men alligevel der bliver det så solgt for 40 millioner dollars. Det svarer til 258 millioner kroner, sådan cirkus. Det er rekord for en ny bil. Og det går så til en non-profit fond under Ferrari til noget uddannelse. Altså, mange penge.
2: Man kan sige, det er de to sidste her er eksempler på et par historier for DR.dk, der måske rammer mest sådan fascinationen mere end identifikationen i forhold til astronauter og Ferrari-ejere. Ja, men du kan blive klogere, som altid, på vores allesammens nyhedsportal.
1: DR. DR Clickbait.

0: tale, når jeg ikke...
1: Ringer om natten hedder den her fra Christoffer, som du har kunne høre i løbet af morgenen her i radioavisen, eller læse på DR.dk, eller som vi lige omtalte i quizzen lige før, så har gymnasier rundt omkring, blandt andet i Odense, men også her i landsdelen, droppet computeren og fundet det gode gamle kladehæfte frem, blyanterne frem igen, for at blive lidt mere analog igen.
2: Men det er sådan set ikke rigtig nogen nyhed, hvis man spørger dig, Lars Erik Nielsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Rektor på Skive Gymnasium, der jo gjorde det her for 2 år siden. Er du fan af det i dag?
3: Jamen altså, vi har jo skruet ned for brugen af skærmen. Den er slet ikke væk, og vi gør rigtig meget med skærmen, men vi har skruet meget ned for den. Og ikke uden problemer, ikke uden lidt utilfredshed, men den overordnede konklusion er, at det har bare givet en anden opmærksomhed i klasselokalet. Altså, vi har fjernet et forstyrrende element.
2: Der er jo,
3: i høj grad.
2: Der er, og det vil jeg gerne spørge ind til lige om lidt, men allerførst skal vi lige høre en forsker i klasseledelse. Hun hedder Dorte Aagaard og siger det her om værdien af at skrive for eksempel klædehæfter.
4: Fordi når man bruger sin hånd, og man bevæger sine fingre, og man former bogstaver og ord, så aktiverer man mange forskellige neurologiske forbindelser op i hjernen, fordi mange sanser er i brug, og derfor husker man det bedre. Meget bedre, end hvis man har siddet med sine fingre på bogstaverne på tastaturet.
2: Ja, forskeren her er fan af de analoge metoder, og dem, der er på vej tilbage i en vis grad. Kan du genkende det, hun siger?
3: Ja, det kan jeg godt. Vi oplever mange elever, som egentlig får en ro ud af at sidde og skrive hånden. Og de skriver også på computer, men når de skriver hånden, så er der en anden ro, og man er mere opmærksom på at være til stede i rummet samtidig med. Der er nogle elever, der er udfordret af, at man ikke træner håndskrift på samme måde i dag, som man gjorde tidligere i folkeskolen. Men man får en anden... Måske udvælger man mere, hvad man skriver ned, og man får en anden forbundethed til det. Så det tror jeg, hun er fuldstændig ret i, og det oplever jeg også blandt eleverne.
2: Nu siger du så også, at der har ikke været den samme træning i folkeskolen i forhold til det der med at skrive i hånden. Hvor svær en overgang har det været for eleverne at lige pludselig være mere analog?
3: Altså det var klart, da vi indførte det, der sagde vi, nu starter vi at gøre det. Og det var for alle overgange, og der var det slemt for dem, der det var værst for dem, der skulle starte, gik i 3.G der, ikke også? Vi hører ikke så meget, så er det blevet mindre og mindre, og man vender sig jo til det.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake, 12 minutter ind i. Vi er i fuld gang med den her snak om en mere analog vej, kan være vejen at gå. Flere gymnasier kigger i den retning ud med skærmene, lidt mindre brug af computer og så lidt flere kladehæfter.
1: Vi skal lige høre et par ord fra Dorte Aagaard igen. Hun er forsker i klasseledelse, og som sagt lige lidt tidligere, så er hun stor fan af de mere analog metoder, der er på vej ind.
2: Det, man har skrevet selv, husker man bedre. Og det, man læser på papir, husker man bedre og kan man bedre fordybe sig i. Der, hvor vi er i dag, der er vi på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
1: Vi skal have dig tilbage også, Lars-Erik Nielsen, der er rektor på Skive Gymnasium. Du satte jo nogle ord på det her også lige før, også med den der todeling med det digitale og det analog, som I har gjort et par år. Den bølge, der er, hvor man ligesom slipper skærmene, tager dem væk og går mere ned i kladehæfter og sådan noget, som I også har gjort og er glade for. Hvordan opfatter du den bølge sådan generelt set, når du snakker med dine rektorvenner rundt omkring?
3: Men jeg tror både på gymnasierne og også i høj grad folkeskolerne, at det her det er en bevægelse, der er i gang. Jeg oplever, at de fleste er i gang og gør noget. Det er meget få, der slet ikke har taget stilling til det her endnu. Så de fleste de er på vej til det, og har ligesom fået erkendelsen af, at bare fordi man kan bruge en computer, så er det nødvendigvis, at man skal bruge den. Så det er noget, der kommer. Så har man jo også tit hørt argumentet, jamen vi skal jo bare lære dem at bruge den ordentligt. Vi skal have dannelse i det, så kan man sagtens håndtere det. Men der tror jeg også, vi er der og siger, nej, ved du hvad, der er så mange kræfter i den computerskærm, så for en 16-17-årig, der er det næsten umuligt at stå imod at blive forstyrret af computerskærmen. Så den tror jeg erkendelse, man har man mange steder nu.
1: Men computeren er jo også kommet for at blive, og man skal så hæfte sig ved alle de gode ting, der er i det. Men de skal jo også rustes til et liv, en hverdag, et arbejde med masser af computer. Risikerer I ikke at tabe noget ved at gå den modsatte vej?
3: Man kommer jo næsten, når man har det standpunkt, jeg har, så kommer man til at lyde som sådan en maskinstormer, ikke også, der vil have, hvor vi skal sidde og skrive på pergamentruller, ikke også. Men man skal rustes til det, og man skal bruge det, og det gør vi også. Altså, vi kører undervisning i digital dannelse og så videre. Men vi skal bare samtidig have det lidt ud af undervisningen.

0: og bruge lidt mere pen og papir for at have en fordybelse og en koncentration. Og så en skærm hele tiden gør, at vi mister evnen til at fordybe os, til at være ved en ting i længere tid. Så det er faktisk en nødvendighed, at vi har det ud en gang imellem.
1: Og det siger forskeren også, som vi hører, det kan noget, det her analog. Så efter den der bølge toppet med, alt skulle være digitalt, alt foregik på PC'en, så er I gået den anden vej, bruger det håndskrevne mere. Hvad bliver næste skridt, hvis I skal fortsætte den bølge hos jer på Skive Gymnasium?
0: Jamen, jeg synes, vi er ved at finde en rigtig fin balance i det, og vi skal også passe på med, at vi ikke smide alle computere ud, for vi skal bruge dem. Der kommer jo måske nogle ting, altså det kan jo være, at vi kan bruge noget kunstig intelligens aktivt i at få taget nogle eleverne og bruge det til at tage noter osv. Så det er jo det næste, der ligger. Jeg synes, vi har styr på computerskærmene og mobiltelefonerne, hvornår de er åbne, hvornår de er lukket. Det er sådan en basis ståsted nu, og så udvikler vi os lige så stille hen imod alt det nye, der sker. Og det sker så hurtigt, så det er utroligt svært at sige, hvordan verden ser ud om 2 år.
2: Men pen, papir, pergamentruller og omegn kan i hvert fald noget. Lars Erik Nielsen fra Skive Gymnasium, tak for at være med her på P4.
0: Tak for det.
2: Altså rektor på de kanter. Nu får du The Script lige her i P4 Morgen. The Man Who Can't Be Moved.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR-lyd.
1: 3:09 er klokken, der er radiovis lige om lidt. De kan fortælle mere om, at der her til formiddag begynder en jury-sag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard.
2: Inden radiovisen får du Hjalmar og Katinka værd at vente på.

0: er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno, kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsø, at der skal politisk handling til.
1: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
0: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, f.eks. ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Elund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
2: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
0: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
2: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
5: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
0: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
0: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
7: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de vil gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
0: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: De fleste kan nok huske de bevingede ord køb, køb, køb, som landede fra statsministeren der på et tidspunkt, var det sidste år, så vidt jeg husker. Der skulle altså bare indkøbes noget krigsmateriel, og det smitter jo af i forskellige brancher.
2: Og jeg står og er lidt fascineret. Har du set X-Men?
1: Ja, nogle af dem. Nogle af dem, der er mange.
2: Den gule og røde.
1: Ja, også det.
2: Tony Stark.
1: Yes.
2: Han har jo Stark Industries, hvor de laver alle mulige sådan nogle ting.
1: Det
2: og
1: rigtigt.
2: Nu har Stark Defense, jeg ved ikke, om det er nogen sammenhæng. De har jo så lagt en ordre på Hvide Sande Skibsværft, og det handler netop om droner, både der skal købes. Det er ikke Mette Frederiksen og company på Christiansborg, der handler her, selvom det ligger i tiden, at der skal oprustes. Og derfor kommer et skibsværft i Hvide Sande lige pludselig i spil til at lave de her ubemandede både på den her ordre fra Stark Defense.
1: Det er, du har ret i, Peter, det er fascinerende, så skal vi ikke prøve at blive lidt klogere på her i P4 Morgen lige om lidt, hvad det lige er for en type båd for det første at få lavet, og hvordan det lige er at... at der lige skipper sådan en ordre ind i indbakken der.
2: Mm. Lad os prøve at få fat i direktøren for det her Seaside Solution, som er en del af skibsværftet i Hvide Sande.
1: Allerførst skal du lige høre Thor Farlov her på P4 med vind og vejr.

0: Skibsværftet i Hvide Sande skal til at bygge de her dronebåde, vi lige var inde på før, Peter. Det skal altså ske i samarbejde med den tyske droneproducent, der hedder Stark Defense.
1: Lad os her klokken 12:09 sige godmorgen til dig, Thomas Halkjær.
2: Godmorgen.
1: Direktør i Seaside Solutions, der er en del af koncernen her bag, der står bag Hvide Sande Shipyard. Begynd lige med at få stillet vores nysgerrighed på selve udformningen af det her. Hvad er det for en slags dronebåde, I skal bygge?
3: Jamen, det er som udgangspunkt så, at det er overvågningsbåde, som man kan bruge her i Norden. Det farvand, vi har i det her område, det er anderledes farvand, end hvad man har andre steder. Så bådene, de er designet efter at kan sejle i Nordsøen og omkring de baltiske lande og så videre.
1: Prøv lige at tegne den op. De der skibe, I normalt laver, der er der ligesom kommandobro og store og små skibe afsted, som vi kender dem. Hvordan ser de her dronebåde ud?
3: Jamen, hvad kan man sige? Altså, selve udformningen på skroget er jo egentlig det samme som et traditionelt skib. Det er klart, at den er lidt fladere på dækket, så der er jo ikke et traditionelt styrehus, som man ser på et skib. Men så er der jo til gengæld en masse andre styrredskaber og måludstyr, som så til gengæld fylder en del. Så det ligner langt hen ad vejen et traditionelt skib, bare uden styrehus, kan man sige.
1: Nu har I så fået den her ordre fra den tyske droneproducent, og så går arbejdet ellers i gang. Og teknikken, det er noget, de smider i Tyskland, men I laver så bådene. Hvad skal de egentlig bruges til?
3: De er tænkt til at skal sælges her i Norden, i Skandinavien og omkring de baltiske lande. Hele det her setup er jo et samarbejde mellem Stark og Seaside Solution. Og det er jo noget, som regeringen, både i Danmark, men også i den øvrige del af Europa, har opfordret til i længe, det er, at vi mere kigger på Europa og NATO som en samlet produktionsenhed. Det med, at vi ser hinanden som farlige konkurrenter, jamen det er noget af det, der er med til at bremse udviklingen. Så det er jo egentlig en opfordring, som er kommet direkte fra Mette Frederiksen, at nu må vi prøve at kigge over grænserne og få forbundet vores fælles kompetencer, som så gør, at vi står stærkere.
1: Og det er så det her dansk-tyske samarbejde med de her dronebåde, yes, som I på godt og vel 10 meter, I skal i gang med at bygge. Hele den der bølge, der er i gang, apropos, hvilke perspektiver er der i de samarbejder der, og hele den der offensiv på forsvarsområdet for et skibsværft i Hvide Sande?
3: Ja. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det, der jo skal ske, det er jo, at vi skal opruste. Vi ser jo, at vores modstandere, de opruster betydeligt hurtigere, end vi kan følge med til i Europa. Og det er jo det, vi byder os ind i kampen. Og det er jo det, som vi bliver opfordret til fra regeringen, at vi skal få fart på. Og det er jo noget af det, som vi som danske virksomheder, vi kan hjælpe med. Det er jo at få skaleret produktioner og få noget hastighed på. Og så sammen med kan holde noget kvalitet. Og det er jo noget af det, som vi byder ind med i et samarbejde som det her.
0: Og sådan lød det for dig, Thomas Halkjær, altså direktør i Seaside Solutions, der står bag skibsværftet i Hvide Sande, der nu har fået den her droneordre fra Tyskland til dronebåde. Madonna og Sabrina Carpenter får den herfra med Bring Your Love.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

0: Love Shop med deres velkendte lyd her på Copenhagen Dreaming.
1: Og så var der Nelly, der var ude at få sig en ordentlig fredag aften med en fjer på.
0: Er det den, han
1: har? Det var dårligt. I'm like a bird.
0: Ja, skal vi ikke bare lade den ligge med det? 23 over 9.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et gymnasium på Fyn har droppet computeren og fundet det gode gamle kladdehæfte og blyanterne frem igen, men det er faktisk slet ikke nogen ny idé, tværtimod. Det gjorde de også på Skive Gymnasium for 2 år siden, fortæller rektor Lars Erik Nielsen.
2: Vi har jo skruet ned for brugen af skærme. Den er slet ikke væk, og vi gør rigtig meget med skærmen, men vi har skruet meget ned for den. Og ikke uden problemer, ikke uden lidt utilfredshed, men det har bare givet en anden opmærksomhed i klasselokalet. Altså, vi har fjernet et forstyrrende element.
1: Dorte Aagaard er forsker i klasseledelse, og hun er stor fan af de her gamle analoge metoder.
3: Det, man har skrevet selv, husker man bedre. Og det, man læser på papir, husker man bedre og kan man bedre fordybe sig i. Der, hvor vi er i dag, der er vi på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
1: Rektor Lars Erik Nielsen understreger, at han ikke er modstander af det digitale.
2: Man kommer jo næsten, når man har det standpunkt, jeg har, så kommer man til at lyde som sådan en maskinstormer, ikke også, der vil have, hvor vi skal sidde og skrive på pergamentruller, ikke også. Man skal rustes til det, og man skal bruge det, og det gør vi også. Altså, vi kører undervisning i digital dannelse og så videre. Men det, vi skal bare samtidig have det lidt ud af undervisningen.
4: Når 40.000 mennesker den her uge gæster kulturmødet på Mors, bliver der brug for alle tilgængelige sengepladser og lidt til. Med en tredobling af befolkningstallet i de her dage er der ikke senge nok på øen, så der bliver brug for, at morsingboerne åbner deres egne hjem og tager imod gæster. Lis Dick fra Nykøbing åbner sit hjem for 4. år i streg.
5: Det er hyggelige mennesker, der kommer, som vi får en god snak med og høre om, hvad de oplever på kulturmødet. Og så det har kun været positivt.
4: Udover at få lidt betaling fra de overnattende gæster, vil hun også gerne bidrage til kulturmødet.
5: Vil vi jo gerne bidrage til, at det bliver en god oplevelse for de gæster, der kommer til kulturmødet, at de kan overnatte tæt på begivenhederne og derfor så besluttede vi, at vi godt ville være med til det her.
4: Kulturmødet begynder på torsdag. Kadaveret fra problemulven, der i sidste uge blev skudt af Naturstyrelsen tæt på Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord, skal inden længe sendes afsted mod Københavns Universitet. Her skal der foretages en obduktion og tages DNA-prøver. Prøverne skal blandt andet hjælpe med at fastslå, om det nu også er den rigtige ulv, Naturstyrelsen fik ramt på.
1: Det er ikke første gang, en ulv kommer til København. I januar i år skød Naturstyrelsen en ulv omkring Holstebro, og den blev også obduceret på Københavns Universitet. Tirsdagens vejr skyet, men dog tørt. Temperaturmæssigt lander vi på 16 til 18 grader.
6: Jeg var smagt et køb.

0: Outside med George Michael her på en tirsdag. Ja, nu formiddag, hvor vi er på den anden side af 9:30. Og lige netop her klokken 9:30, der begyndte en noget spektakulær sag mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og så de radikale politiske ledere og erhvervsminister Martin Lidegaard.
1: De to politikere skal mødes i en retssal i København, fordi Messerschmidt har stævnet Lidegaard for en udtalelse om, at Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik handler om hudfarve. Udtalelsen, der blev sagt til en partilederdebat tilbage i november sidste år, lød sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Ja, det var sådan, det lød tilbage i november, og så er Morten Messerschmidt ret hurtigt til at følge op med at sige, du har lige nøjagtigt 24 timer marker til at trække den udtalelse tilbage, ellers så ses vi bare i retten. Det er så der, vi er nået til nu. Hvis vi lige skal have lidt analyserende ord på, Peter, så siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, at det ikke ligefrem er hverdagskost, at en partileder lægger sag an mod en anden partileder.
3: Jamen, det er jo usædvanligt, at politikere, der er uenige, de hiver hinanden i retten. Selvom man må sige, at der de seneste år har været en tendens til i højere grad at prøve at bruge jura i den politiske debat. Det har vi også set med masser af kommissioner og krav om advokatundersøgelser og den slags.
0: Og så siger hun også, at sagen er interessant mellem de her to partiledere, fordi det jo principielt set kan gå hen og få betydning for, hvad politikere må gå og sige til hinanden under politiske debatter i fremtiden. Her er det igen, Christine Kortsen.
3: Det kan jo godt få en betydning, altså alt efter, hvordan dommen falder ud i forhold til sådan rammerne for den politiske debat, fordi noget af det, som Martin Lidegaards advokat vil slå på, det er jo, at der er altså friere rammer for den politiske debat, og især når man står i en debat, hvor man står ved siden af hinanden og med det samme kan sige, det du siger der, det passer simpelthen ikke. Så hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan man jo godt sige, at der kommer nogle andre betingelser for den politiske debat.
1: Ja, sådan et battle der mellem Dansk Folkeparti og de radikale, det er set før den her gang foregår det så i en retssal. Det begyndte her for 12 minutter siden kl. 9:30, og du kan følge sagen helt indtil, at der ventes dom om et par uger på DR.dk.

0: Det var Lasse Skriver med Roaring Heart fra Dansk Melodi Grand Prix sidste år her i P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Vi skal omkring et menneske, der ikke er her mere. Det er efterhånden nogle år siden, vi sagde farvel til Whitney Houston. Efter en vild karriere. Og hvis vi spoler tilbage til begyndelsen i 1985, så udgiver Whitney Houston pladen Whitney Houston og sælger sygt mange plader. Altså som i
0: virkelig, millionervis. Mange.
2: Og så er det jo, man står der og tænker, ikke mindst kunne jeg forestille mig selskabet bag os. Og hvordan følger vi lige op på den? Men altså, når man har solgt 25 millioner plader. Venner, vi skal finde de rigtige numre her. Og der blev vi så tilbudt et... Nej, ingen pres overhovedet. Så blev de så tilbudt en sang, som vi skal høre nu. Det var fra sådan en sangskriverpar, der tidligere havde givet noget til plade nummer 1. Og den kunne de godt lide. Og den skulle være single nummer 1 på den nye plade. Og det gik jo lige så godt som den første. Og så var karrieren altså bare... Den bullerede afsted for Whitney Houston. Lad os høre den her, I Wanna Dance With Somebody. Og så synes jeg altså også bare, at det er værd at bemærke sig, når man har en kunstner, der kommer frem som solist i 1985. Hvad kalder man plade nummer 1?
0: Whitney Houston.
2: Hvad kalder man plade nummer 2?
0: Skulle det vel aldrig være Whitney Houston 2?
2: Ja, det kunne man godt. Nej. Den hedder bare Whitney.
0: Nej, den hedder Whitney.
2: Ja, hvad tror du så plade nummer 3 hedder?
0: Den hedder ingenting.
2: Nej. Nej, det gør den faktisk.
0: Hvis de fjerner et navn.
2: Men den hedder heller ikke Houston. Det kunne altså være fint. Her er det. Lad os høre hende. 10 minutter i 10 er klokken.

0: Mads, man kan ikke åbne de sociale medier lige for tiden, uden at, få den der fra Bodyguard.
1: Whitney Houston Drum Challenge.
0: Ja, den der stillhed, og så... Nå, i øvrigt, så har hun jo stadigvæk... Altså, den der, det der Bodyguard soundtrack, der kom senere end det her, ikke? Noget senere. Solgt 45 millioner.
1: What?
0: Whitney Houston. Wow. Dermed er hun faktisk... Det er den femte bedst sælgende plade i musikhistorien. Tænk lige over det.
1: Super. Og hun fik et par sangskriver med. Det er lidt sjovt, du siger det, fordi det er faktisk det spottet her, det skal handle om. Stjernerne bag stjernerne.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg har bare kaldt mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Se bag stjernerne nu på DRTV.
1: Ja, de skriver sjældent sangene selv. Det er tit et hold bag det. Kan du få et indblik i inde på DRTV lige nu. Nu skal du høre Benson Boone. Han har også, ud over sig selv, et par gutter med til at skrive den her. Better Alone hedder den. 6 i 10.

0: Benson Boone her i P4 Morgen, der så småt lakker mod enden, må vi bare konstatere, Peter, klokken er 10 lige om lidt.
1: Mads Ugo Lisby, Peter Stefansen overlader mikrofonerne til formiddag på 4'eren efter radioavisen.
0: Ja, vi siger tak for nu. Vi lyttes ved.

0: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes legalskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med Jomo.
3: Ja.
2: Det kan noget.
3: Jamen, jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
2: Ja, det er dejligt.
3: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede Jomo.
2: Den er da også god.
3: Ja, jamen, den kan da noget.
2: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddag,
3: ja.
2: Og det kan man sige er meget heldig, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
3: Ja.
2: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
3: vi når alle de ting, vi skal.
2: Vi når det, ja. Håbet lever.
3: Ja, ja, håbet lever.
2: Det er dejligt.
3: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
2: Jamen, de lever stadig.
3: De lever stadig,
2: ja. Ja, ja, ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
3: Det er klart.
2: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
3: Ja, det gør der.
2: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
3: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur.
2: Ja,
3: det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
2: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
3: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
2: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
3: Ja.
2: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide, Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
3: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
2: Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det er ikke

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den? Det er jo også...
1: Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for, for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisterede. At vi så har en anden biologisk far.
0: Ja, ja,
1: man
0: og også bare præcis sådan, på den måde, der livet, der lige bliver vendt på hovedet, ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså, ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig, eller... Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad der er, der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sine tanker og sine gener og så til at leve videre i nogle andre, den dag han ikke er der mere?
1: Det skal vi tale med Thomas Rasmussen om lige om lidt. Han fandt i en ret sen alder ud af, at han altså er søn af Walter Frisch. Måske har du allerede set den her serie inde på DRTV. Måske har du set dele af den. Har en kommentar til den, så er du selvfølgelig velkommen til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i derlød. Alle er jo selvfølgelig velkommen i samtalen. Jeg glæder mig til at tale med Thomas.
0: Det bliver mega fedt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det bifald hermed sætter alt på spil.
1: En tidligere SS-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, ja, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen, rent fysisk så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var. Og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesserede sig for det. Så der var ligesom et eller andet der, der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. No. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så fandt de den løsning at tage til Karolinska, og min mor blev så insemineret deroppe.
0: Så altså, Thomas, fortæl lige, dine forældre siger, Thomas, der er lige noget, vi skal tale med dig om, sætter jeg ned, og så får du den her besked, eller hvordan forløber samtalen?
2: Det er faktisk sådan, det foregår. De vil gerne fortælle os om noget alvorligt. Jeg troede jo, at jeg skulle høre noget frygteligt om sygdom eller et eller andet. Men får så at vide, at jeg er donorbarn. Og så er der jo nogle ting, der falder på plads. For man er sådan, hvordan kan det være? Og hvordan kan det her være? Og kan det være? Og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Og samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
0: Ja.
2: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning. Og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Mm. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
1: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
2: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden, det er nu 5 år siden, og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over, og så sætter vi os for, at vi jo godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der, og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
0: Og hvad kan han fortælle?
2: Ja, det er så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror, der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager ham med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der er der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og der sidder man sådan lidt der, det havde jeg sgu ikke regnet med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting. Og efterfølgende, så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og som vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn. Og der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
0: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den nyslåede firedoble verdensmester Dina Thorslund fra Holstebro bliver her til formiddag fejret på Rådhuset. Og reporter Nynne Lebert, er der dukket mange op til den her fejring?
3: Ja, det er der i hvert fald. Det svarte uge, det er hvor mange, men jeg vil skyde på her et par hundrede. Når man kommer ind her på Rådhuset, så bliver man mødt af nogle trapper, og det er altså her, folk de sidder, og de sidder også temmelig tæt pakket. Der er sågar nogen, der bliver nødt til at stå ude i siderne, og Dina, hun er lige kommet ud. Det er derfor, vi hører alle de her klapsalver. Og Bente Lauridsen, du har faktisk en lille gave med til Dina. Hvorfor er du så stor fan af hende?
4: Fordi jeg synes, hun er så mega sej. Alt, hvad hun gennemgår for at komme dertil, hvor hun er. Og så er hun bare en skide teknisk dygtig bokser, synes jeg. Så hun er virkelig en jernhård lady.
3: Det er hun. Og Bente, du fortæller mig, at det er faktisk ikke, fordi du er så fan af boksning. Du bryder dig faktisk ikke om at se det. Hvorfor er det så særligt, det her?
4: Altså, Dinas kamp vil jeg gerne se, fordi jeg synes, hun er bare rigtig dygtig til at bokse. Det er varierende, og hun er bare så sej. Jeg kan kun, synes bare, hun er mega sej.
3: Tak skal du have. Så skal vi høre, hvad hun siger.
2: Når 40.000 mennesker den her uge gæster kulturmødet på Mors, bliver der brug for alle tilgængelige sengepladser og lidt til. En tredobling af befolkningstallet betyder, at nogle af de lokale også må åbne deres hjem. En af dem er Listik fra Nykøbing.
5: Det er hyggelige mennesker, der kommer, som vi får en god snak med og høre om, hvad de oplever på kulturmødet. Og så det har kun været positivt.
2: Kulturmødet, det starter på torsdag. Og så kigger vi ind i en dag med sådan lidt blandet vejr. Dagen bliver mest skyet, men burde holde tør de fleste steder. Vi får mellem 16 og 20 grader.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet var en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synke den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med min halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der sikkert også er andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der er ikke rigtig gang i Ukrainekrigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord af SS, altså en del af SS, altså du siger, den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også lige ramt af den der gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmper, ja. Og så lige pludselig får det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker, eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Sex Ambassadors og Renegades. Vi har selskab af Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og din halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det, andet end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, Det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit blevet i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: og hvordan, det her. Hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her til mig ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsnet, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder jeg nemlig også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere, fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre, blandt andet sådan i forhold til deres musiske kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Og sagt til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men, det kan ikke passe, Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis.
0: Ja. Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker og hjælper dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay. Det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke ville være sådan, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst-Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
3: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time af Formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
2: Det er en cliffhanger.
3: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tjekker ind på telefonen, beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks, børnene, der lige skal bruge din hjælp, eller vide, hvad der er til aftensmad i
2: aften. Eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
3: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd, og svar på, hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der dødirriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
2: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg læser lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har
1: jeg
0: har fundet den tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du klokken 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max? Du trækker.
1: Nej, men du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to. Jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige et kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand. Eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man alle mail rundt? Det tænker jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den alle med lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så det er jo en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan bare komme
1: frit,
0: og sige,
1: frit,
0: hvis det var
1: en form for frit lejde.
0: Ja, men jeg tænker, det har jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard. Så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Nu var Infantino, det var endt i en fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren, Kevin Lamour, han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: Pepsi.
1: Det
0: har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Og du tænker, hov, jeg synes, der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Så hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da. Og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet, er pludselig væk fra kontoret, din arbejdsplads? Send lige en sms til 1212 eller svar i taleboblen i der lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinkesmiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager.
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokost.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist en halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du,
0: prøv lige at høre,
1: siden
0: Helle,
1: du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaringer. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste. Jeg pakker min klap sammen med leverpostej ud, tager en bid og pakker stille og roligt de sidste sølvpapir af, da jeg opdager, at der er taget en bid af den anden ende.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg smider maden ud og går direkte ud og brækker mig. Det var åbenbart en, der havde taget min madpakke, taget en bid, hvorefter personen opdager, at det ikke er vedkommendes madpakke.
0: Nej.
1: For så bagefter pakke den ind igen og lægge den på plads, efterfulgt her i den her besked af en rasende smiley.
0: Ej, okay. Det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv at høre, jeg kom til at tage den forkerte madpakke.
1: Jeg har taget den forkerte
0: madpakke. Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg
0: giver kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene, og
1: ja,
0: det er
1: præcis.
0: Det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver: lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja, og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina er ikke enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er ude noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har...
0: Okay.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej, værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står: post-it på køleskab. Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley. Jeg savner den meget. Ja? Det,
1: kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Det prøv at høre. Jeg står med en tom dus.
1: Ja,
0: og det var overhovedet
1: godt.
0: Ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Jeg kan godt mærke det på dig. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Men det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Skibsværftet i Hvide Sande skal til at bygge dronebåde, og det skal ske i samarbejde med den tyske droneproducent Stark Defense. Det fortæller Thomas Halkær, som er direktør i Seaside Solutions, som står for skibsværftet.
3: Det er overvågningsbåde, som man kan bruge her i Norden. Det farvand, vi har i det her område, det er anderledes farvand, end hvad man har andre steder. Så bådene de er designet efter at kan sejle i Nordsøen og omkring de baltiske lande osv.
2: Bådene er førerløse og skal bygges i Vestjylland, og så skal tyskerne stå for at putte noget AI-teknologi ned i dem. Samarbejdet er en del af en større strategi på tværs af Europas grænser.
3: Det er jo egentlig en opfordring, som er kommet direkte fra Mette Frederiksen, at nu må vi prøve at kigge over grænserne og få forbundet vores fælles kompetencer, som så gør, at vi står stærkere.
2: Et gymnasium på Fyn har droppet computeren og fundet det gode gamle kladehæfte og blyanterne frem igen. Men det er faktisk ikke nogen ny idé. Det gjorde de også på Skive Gymnasium for 2 år siden, fortæller rektor Lars-Erik Nielsen.
4: Vi har jo skruet ned for brugen af skærme. Den er slet ikke væk, og vi gør rigtig meget med skærmen, men vi har skruet meget ned for den. Og ikke uden problemer, ikke uden lidt utilfredshed, men det har bare givet en anden opmærksomhed i klasselokalet. Altså, vi har fjernet et forstyrrende element.
2: Men han understreger, at han ikke er en modstander af det digitale.
4: Man kommer jo næsten, når man har det standpunkt, jeg har, så kommer man til at lyde som sådan en maskinstormer, ikke også, der vil have, hvor vi skal sidde og skrive på pergamentruller, ikke også. Man skal rustes til det, og man skal bruge det, og det gør vi også. Altså, vi kører undervisning i digital dannelse og så videre. Men det vi skal bare samtidig have det lidt ud af undervisningen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, den
4: sidste
3: tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt til at glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver, om jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver et nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser.
3: Okay.
4: Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, nej.
3: Jo, så jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at sælge.
4: Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil. Så
4: hvor
3: det sker jo her fuldt op på.
4: Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er
3: altså,
4: det,
3: kan, jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså aula. Det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn.
3: Ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem, eller hvad skal vi have til aftensmad, ikke? Håndværker, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja, der skrev I René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja. Men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må forholde René jo frokost, og det ville han ikke forstyrre sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller elskeren.
3: Nej, nej, nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller svar i talebobben i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
0: Formiddag
2: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i taleboksen i DR Lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?
4: Og

0: you know, I've got to let you know. You wanna my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Boheme spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter. Altså til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for os for sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Jeg er sindssygt, sig Lone, hun tager sgu holde styr på meget, hvis
5: du
4: den er plads i arbejde.
5: Lone.
4: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja, jeg ville altså elske. Noah blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Noah er i øvrigt pakket om del. Han skrev, at min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe, som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så ja. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven. For han skriver, jeg har lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan vide, hvad den har været? Kan vide, om der er nede renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Louise og Mads.
1: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
2: Den er her.
1: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
2: Ja.
1: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
1: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jo, jo.
3: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jo, jo. Nå. Udmærket, men...
3: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
2: Ja, redaktør Lise, hvad siger du?
3: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
1: Stop.
2: Lise?
1: Stop.
3: Pepsi.
1: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
3: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at der er større, større problemer,
1: ja,
3: i verden?
1: Ja, jeg skal lige, ja. Indrømmer du, Lisa, at det var dig?
3: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
2: jo.
3: Der er jo noget med fælles.
2: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
1: Ja, jo,
2: så skal vi nok se.
1: Det var jo et fælles køleskab.
2: Nå, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
3: Ja, jeg vil bare lige sige, en anden sms, I også lige kom til at springe over, det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
2: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
1: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
2: Bedre, fordi det er faktisk det der med sådan, hvem var det?
1: Ja.
2: Men det var redaktør Lise.
1: Det var bare redaktør.
2: Og jeg holder meget af redaktør Lise. Så.
3: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
2: Ja! Prøv her.
1: Det ville faktisk måske være meget fedt.
2: Mysteriet er løst.
1: Bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
2: Mysteriet er løst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
1: Nej, det synes
2: altså, jeg. Vi har jo haft mange forslag indbakken, syre ned og alt muligt.
1: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke.
2: Men
1: jeg synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
2: i lyset
1: og direkte i radioen og indrømmer.
2: Ja, nu er jeg glad for, at ikke sendte den der alle-mail.
1: Ja.
2: Fordi så anklager man ligesom også alle.
1: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
2: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på P4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig.

0: i, at den forsvundet Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags irritationer, ikke?
1: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
0: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ud på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså AltID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsøe fra Danmarks Demokraterne tilføjer.
2: I Danmarks Demokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Jamen, det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre var selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han er glad for at komme i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter, okay. Men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, tænkte jeg sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Siversen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du har nået igennem. Doomscrolling hedder det fænomen. Og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vind i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: så blev der lige putt op til dansstemmer, der var der i Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derud af frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyudspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I Udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Blau Blu var det her. Tidligere hit-tip i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalsk spinder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far, Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet. Så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang. Og derfor løber de folkbredtoner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altuls album i P4 Play, det nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og gjort er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døde, der hedder Playboy.

0: Han er Dua, som sagt, her. Sang med Playboy, og den bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Skibsværftet i Hvide Sande skal til at bygge dronebåde. Det skal ske i samarbejde med den tyske droneproducent Stark Defense. Det fortæller Thomas Halkær, der er direktør i Seaside Solutions, som står for skibsværftet.
3: Det er overvågningsbåde, som man kan bruge her i Norden. Det farvand, vi har i det her område, det er anderledes farvand, end hvad man har andre steder. Så bådene de er designet efter at kan sejle i Nordsøen og omkring de baltiske lande osv.
2: Det er førerløse både, som skal bygges i Vestjylland, og så skal tyskerne så stå for at putte noget AI-teknik ind i dem. Samarbejdet her, det er en større del af en strategi på tværs af Europas grænser.
3: Det er jo egentlig en opfordring, som er kommet direkte fra Mette Frederiksen, at nu må vi prøve at kigge over grænserne og få forbundet vores fælles kompetencer, som så gør, at vi står stærkere.
2: Fortalt her Thomas Halkær, som er direktør i Seaside Solutions, som står bag skibsværftet i Hvide Sande. Kadaveret er problemulven, som i sidste uge blev skudt af Naturstyrelsen tæt ved Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord, skal inden længe sendes afsted mod Københavns Universitet. Her skal der foretages en obduktion og tages DNA-prøver, og prøverne skal blandt andet hjælpe med at fastslå, om det nu også er den rigtige ulv, som Naturstyrelsen fik fat på. Og det er altså ikke første gang, at en ulv kommer til København i januar. Der skød Naturstyrelsen en ulv omkring Holstebro, og den blev altså også obduceret på Københavns Universitet. Og så kigger vi ind i en dag, hvor det bliver lidt overskyet, men det holder altså tørt, og så kigger solen frem en gang imellem 16 og 18 graders varme.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, der Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen. Efter Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tobegaard.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20-års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på Norsk Radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. A Piece of Paradise var det altså en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter du til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erika Jane og hendes løsning.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til i Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også Erika Jane Lee, for jo altså med sidestik hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her med Cat's Eye.

Og så er det nu, vi er så blevet skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, og som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalrup Efterskole i sin tider, dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum, og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer, så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte

bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi, og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den, vi lige fik en bid af udsving, men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her, og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album. Du bare

Sådan, spritnytoner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer frem den 18. september. Mere P4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på der var Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Ja, men det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre det med en. Det er bare, ja, utroligt taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den rette avis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere. Der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 13:30 med tre, du kan lide fredag og 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder de her hos danske musiknavn i P4 Play.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra bandet Lovely, var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugoum, der bider fra sig igen bandet med Simon Kvarbyspidsen, der den 4. september har et nyt album ud. Deres fire slags, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen som en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugoum til ugens musiknavn i programmet, og lige genhører nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut. Album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter, hedder albumet, og nummeret her udkom som et tinkløbsspil i et såkaldt Faustix Remix i 2021. Tramanden.

Ja, oh boy, her der var det. Hugo og vi lyttede til Tramandvars, og nummeret vi fik i dag, nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo altså her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, Hugget i sten. Nu, Alexander.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oskar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Teschau. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu. Et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt og ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser. Vel vide, hvad risikoen for, at det kan blive knus, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er det altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

As bold as a heart fik vi her fra altså en P. York, en force med, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. Og i forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal vi nemlig til lige straks.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til dig. Altså tre gode gamle sange. Alle sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

I hittepotet i dag, der fik vi også lige ringet 70'erne op. Tre du kan lide fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles og Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det sammen med Butterboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i denne uge, den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet brev, der aldrig

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Cecilia. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens hit.

0: Det er først på fredag, den udkommer, den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i den nye single fra Sys Bjerre, Dø Lykkelig.
1: P4 Play.
2: Jeg

Ja, det er jo altså nu James Blunt. Vi skal have gang i den engelske sanger og sangskriver, der jo fik sig det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro, men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like Summer.

så er han tilbage, engelske James Blunt. Hans første nye sang i 3 år var det altså, vi lyttede til her, Tastes Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en optempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen. Den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script.

0: Fyrene i The Script, de er overværet en af Oasis' genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks Poulsen og Holm her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
3: Hvad?
0: Ja.
3: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
3: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen i dag har vi altid et blik for og på.
3: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Jeg sad ved at kigge lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom det der flæskestegsvær til jul.
3: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
3: Det er det her med myg.
0: Ja.
3: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
3: Nej, det har det ikke.
0: Simpelthen så myggefærdigt.
3: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med mygge, ikke? Og så er det de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
3: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
3: Nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
3: Nej. Men man kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
3: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her. Sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er, at...
3: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
3: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
3: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
3: Er det på anklen, eller er over knæet?
0: Ja. Så tager du tager fat på lægen.
3: På lægen,
0: myggelægen, ikke?
3: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad, i det du...
3: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
3: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
3: Det er bare...
0: Det er stadig igen. Det er måden at gøre det på.
3: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
3: Ja.
0: Så det er meget allergivendt måde.
3: Ja, og det går så stærkt, så myggen når ikke...
0: Myggen lider overhovedet ikke.
3: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
3: det er woke.
0: Man kan sige, hvorfor gør de det? Der er der mange, der siger, skal de overhovedet køre på el? Og blabber, kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stadig? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
3: Kaldt Model 3 fra Tesla. det er jo ikke pæne ord.
0: Den er blevet sammenlignet med en Fiat Multipla, og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
3: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage en anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
3: Ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 258 millioner for en grim elbil. Det er da pragtfuldt.
3: Ja.
0: Han bliver da lidt rørt.
3: Ja, det er sgu meget sødt.
0: Det er fine sager.
3: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
3: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er helt
3: sikkert. Det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
3: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
3: Er det for nogen? Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
3: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
3: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
1: Poulsen og Holm.

0: Five og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja. Det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både har startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet. Ja, ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det er
1: mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var en... Det faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Richard.
0: Nå, det er oppe i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, og så nogen som Richard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Ja, det er jo et... Altså, for dem, for Richard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men... Jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert...
1: Ja.
0: Jeg har jo løftet dig fra reporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden. Han holder dig i hånden. Og han slipper. Når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd, og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med
0: selv, håndtryk. Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja.
0: En, to, tre.
1: Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Man vil også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, som en svag person.
0: Nå. Er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skabet
0: står. Så er du fast person.
1: Ja, så er du fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men
1: det
0: der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fint nok, du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump, for vi skal tænke på kongen så lange dag.
1: Værsgo.
0: Det synes jeg vil være rimeligt.
1: Ja.
0: I hvert fald, har jo bestemmer dag hver dag.
1: For den yngre halvdel, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå en mere?
0: Ja.
1: Frederik har jo hils på de nyudnævnte premierløjtnanter fra Søværnet i dag, og Søværnets soldater er jo også en slags soldater, skal man huske.
0: Ja.
1: De var på vandet.
0: Ja.
1: Og det sker jo i fornem rammer ombord på kongeskibet, naturligvis.
0: Ja.
1: Og masser af premierløjtnanter står på kajen, ikke? Bliver sejlet derud på chaluppen, og så ombord på skibet, og så hilser de på kongen.
0: Ja.
1: Altså, man kan sige... Man skal ikke glemme, at kongen også er uddannet fra officerskolen, siger chefen fra Søværnet.
0: Ja, han har vel det hele.
1: Ja, det er René Fusing. Ja, man har det. Han har alt.
0: Han har alt.
1: Han har alt. Og så synes jeg bare, vi skal rose vores kollegaer på Billedbladet, som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
0: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
1: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave et interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
0: Hvorfor kom du lige forbi? Altså, må kunne godt lige hoppe sig og så sagt, jeg prøver, jeg er en tilfældig hundelufter.
1: Ja.
0: Så alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundelufter, så er jeg jo en planlagt hundelufter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Nå, tak for et nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi.

0: fra Falula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Ja.
0: Ja, fordi skurker er der masser af.
2: Ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer dem en anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der stjernen. Stjernen, som vi har måtte benytte sidste gang, så vidt husker. Det er meget sjældent.
2: Ja.
0: Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er 48 år i rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du fise af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, bare når din sidste mulighed, og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså udover alt det andet skidt, han er gået og præsteret. Så jeg vil sige, at vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, han lander, og så står Steven Seagal og siger velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg sgu aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Nå, men det er nu ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland. Nej, hånden, vi skal også videre. Hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse. Det var det, der skete.
2: Ja.
0: Leas Hiv fra Ramløse fik sig noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
2: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
2: Det ved jeg.
0: Og det, man spekulerer i, er det, der er sket, det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
2: Ja, det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvorfor skulle den det?
2: Ja.
0: En pænt klodset ørn.
2: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt.
2: Ja,
0: men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
2: Nej,
0: det ved
2: det er
0: vi.
2: Også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
2: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
2: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det død ål på terrassen? Er det som at sove med hesten, eller?
0: ja, altså med hesteudtalelse.
2: Eller med fisk.
0: Med sprog, ja, ja, ja. Men ja, er det ud med fisk? Og hvad betyder en ål? Er det kærligt ment, eller?
2: Ja.
0: Det er også bare en halskæde af fisk, ikke? Jo. Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
2: Ja.
0: Men,
2: og de er jo svære at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: man skal. Men altså, jeg ved ikke, jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
2: Nej.
0: Det er slet ikke ålen, den er jo sådan...
2: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en... jeg vil sige, en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker.
2: Ja.
0: Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
2: En femmer?
0: Ja.
2: Ja.
0: Femmer til ålekasterne.
2: Ja.
0: Ja, vi blev jo lidt bevandet ved det næste også, kan man sige. Det var til på syd. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
2: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
2: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
2: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
2: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
2: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige, hummer 20.
2: Ja, fridykker.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
2: Ja.
0: Men altså, man er 5 års nære, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
2: Hvis du har dykkerudstyr for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stjæler vi lige et par hummer herude.
2: Ja.
0: Jeg vil også sige...
2: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
2: Ja, det er det.
0: Så er vi ikke også på en 5'er der?
2: Jo, i den grad. Jo, jo.
0: 2 kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er to gerningsmænd, der torsdag omkring kl. 10, har stjålet en stor sten på 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje. Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
2: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men, hold, hvad skal vi give til nogen? Ja. Det er jo flot, de kan løfte den.
2: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
2: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.
0: Ja. Altså, ja. Altså, hvad er det, du dumt egentlig gør dig til tyv for?
2: Ja.
0: Ja. Hvad siger vi til den?
2: Jamen, så er det en sur.
0: Det er simpelthen dagens højdespunkt.
2: Ja,
0: det er. Jeg er med på den, du. Hård, men fair. Vi giver den en syver
2: yes
0: på skurkeskalaen, der går fra 1 til 10. Her er det Lady Gaga, Alejandro.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Clara, Orlov Tiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det,
1: det kommer til, ja. Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja, vi skal have klædt folk på, og
0: det er jo... Ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver, slår stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så okay, der var 10 minus 2,
1: ja,
0: så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om.
1: Rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selv man ikke udstråler det, sådan fysisk.
1: Jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstig intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretning? Sådan noget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne man, hvis man nu, men kunne det ikke også godt gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den side af det. Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør, kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle. Meget symmetrisk ansigt og så videre, ikke?
0: Ja. No, ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, ja, altså kontrasten i
1: hele
0: superfar, og så er noget andet,
1: ja,
0: end anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter. Ja, hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay, ja.
1: Og hun vil, hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomhed med.
0: Ja, men det er jo fint at holde listal ned. Ja. Altså sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok vredet hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow at sælge.
0: Det er det første, jeg tænker. Det er tidskoncept.
1: Nej, det er ikke det. Det er det mere de her lysglatte hår og så videre, den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider. Ikke? Commit dig.
0: Jo, log in. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold
0: med. Der ser jeg lige det rødt flag i det.
1: Ja.
0: spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, vi tager vi det. Lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Gift ved Første Blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef, ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Gift ved Første Blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal det, de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar for dem alle sammen.
0: Men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektion og for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgræns osv., ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved Første Blik. Så det... Der er han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja. Jamen, jeg kan godt se det, altså, hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man jo fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Not det der.
1: Hun er sådan en klassisk blød... jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun hellere vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud i sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Ja. Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællesælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden, at der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, nu har det været længe, så skal vi også hakke til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. Lige løber derned.
0: Og de fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved Første Blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, ja, det bliver spændende. Jeg synes, det lyder som et det lyder egentlig lidt forkert at sige, et lovende cast. Men ja. Det er jo det, det er.
1: Det er jo det, der.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs. Ja. Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en første blik special. Ja. Men det kan vi jo bare lige gemme. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Jeg synes, vi venter til vi nærmer os.
1: Men der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæld på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Lige om.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Jeg har den også. En skål fra alle os med glasset halvt fyldt til alle jer med glasset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med. Og vi trommer med.
0: Ja. Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For at noget kan overhovedet kan kalde sin løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for Norge, som ikke er her? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med fem fine frøkner.

0: Fem ben af frygten fra Gabriel. Heja nøje.
1: Heja nøje.
0: Row. Det vil sige, det er nøje.
1: Row.
0: Dagens løfte sang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Og, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Det gider de ikke knalde.
1: Og det gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de ja. Kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes ja. At få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nå, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye
0: i hvis København I ikke kan selv, så får I med ja. Pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det,
1: de har
0: det,
1: i zoologisk
0: ja, ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Så, nå, nej, tror du, at pandaer bliver sterile,
1: ja.
0: Hvis de kommer op?
1: Ja. Det er bare,
0: en
1: teori.
0: Også noget til, det er ikke også Holm. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så ja. Skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personale, men især pandaerne ude i København. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej.
0: Nej, så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme på små unge ud af den. Tror du ikke det?
1: Jo, jo.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Du har garanteret prøvet at stå med en pose tomme øl- og sodavandsdåser for at komme af med dem i automaten i supermarkedet, og så kommer der altid lige en anden kunde med et helt vognlæs ind lige før dig. Ikke? Nå, men vi gør det jo alligevel. Vi skal jo have vores penge igen, og vi ved også godt, at det er godt for miljøet, det der med at aflevere pantflasker og dåser osv. Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv. Hvad med dig, reporter Kent Samuel Christensen? Er du også ivrig panter?
3: Så jeg vil sige, at jeg i den grad faktisk er en ivrig panter selv. Jeg tror, det er sådan omtrent en gang i ugen, hvor jeg lige får pantet med sådan en 120 liters affaldssæk her, hvor den bliver fyldt helt op til randen. Og i sådan en pose, ja, der kan der faktisk være 91 kroner i, så det er jo faktisk ikke så lidt endda.
2: Det har du simpelthen præcis tal på, 91.
3: Det plejer lige at ramme 91, og så laver jeg sådan en lille gættekonkurrence med min kæreste. Altså, hvor meget pant får vi så i dag? Jeg gætter altid 91, og det er stort set altid mig, der gætter fuldstændig korrekt i forhold til antallet af pantkroner.
2: Fantastisk. Det er der systematik i det der. Tirsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest, vi snakker om pants. Anledningen er faktisk nye tal om, at andelen af sodavandsflasker med skruelåg, der kommer tilbage med låget på, er steget fra 90% til 99%. Vi tager den altså et skridt videre og ser på vores pantvaner i det hele taget. Og derfor spørger jeg dig, der lytter med. Synes du, det er nemt nok at pante, eller synes du, det er irriterende? Hvordan har du det med at skulle indlevere de der flasker og dåser? Mail til mig på 1212, skriv Vest, et mellemrum og din besked. Bare en hurtig kommentar. Dit fornavn og by vil vi også gerne lige have. Og så fortæller jeg, at det var Coldplay allerførst, sammen med BTS, her i P4 Eftermiddag, med nummeret My Universe. Velkommen.

Boston hedder det her fine nummer med Stella Lefty, og så den blev den 11 minutter over 3. Synes du, det er irriterende at skulle aflevere pant i automaten? Hvordan kunne det måske blive nemmere? Bud på det til 12. 12. Dine erfaringer som panter. Begynd med Vest.

0: Barcelona og udsving.
1: P4 på mission.
0: Vi snakker om pant her i eftermiddag, og vi har sendt dig, Kent, til Store på en mission for at tage den klassiske pantsamlertur i gågaden fra affaldsspand til affaldsspand. Hvordan går det med det?
2: Lige nu så går det faktisk ikke sådan super duper. Jeg har indtil videre tjekket 4 skraldespande, hvoraf den allerførste, jeg tjekkede, ja, der var faktisk et stykke pant, og det var sådan en Coca-Cola dåse, som jeg har fået, og så har jeg også fået noget sodavandspant med hjemmefra, og det er altså for dig, Torben Møller. Nu afslører jeg lige radioen, at du drikker altså Harbo Squash Orange, så den har jeg altså også fået.
0: Ja, jeg tænkte, du kunne lige så godt få flasken med, når du nu skulle ud og samle på den slags.
2: Lige præcis. Så den har jeg altså også fået med, men for at det ikke skal være løgn, den seneste, jeg kiggede i, der har jeg faktisk også fundet sådan en Red Bull her, energidrik, Heidelbeere. Det må så være, ja, det er blåbær, er det ikke det? Eller hvad? Undskyld, er det blåbær?
0: Heidelbeere. Det burde jeg vide som gammel sønderjyde.
2: Ja, lige præcis. Det var det, jeg tænkte. Det altså, den er mørkeblå, Torben, så jeg gætter på, det er blåbær.
0: Det er nok sådan noget lignende, ja.
2: Men udover den her Heidelbeere Red Bull, ja, så er der en masse skrald, selvfølgelig. Det er jo en skraldespand, så der er noget bananskrald, og så er der en masse papir og plast, og der er faktisk også en indkøbsliste. Jeg kan se, vedkommende, han eller hun skulle købe Pepsi i Løvbjerg. Så kan vide, om ikke også de her Pepsi'er, de ligger et eller andet sted som pant, som jeg så kan samle op.
0: Det kan du simpelthen se på indkøbslisten. Ja, okay. Smart nok.
2: Ja. Og spørgsmålet er jo så, Torben, den her pose her, det er 120 liter. Der kan være ret så meget pant i. Jeg har 2 timer til at finde så meget pant, jeg overhovedet kan. Jeg ved simpelthen ikke, om det er nok til at fylde hele den her pose. Hvor meget pant tror du, jeg kan nå at samle ind?
0: Ja, jeg er nok lidt tilbageholdende. Jeg er faktisk nok lidt pessimistisk, fordi jeg ved heller ikke så meget. Går folk vel heller ikke at smide deres pant væk? Altså, det er jo trods alt penge. Ved du hvad, jeg tror ikke, du får mere end for en tier.
2: For en tier? Hold da op, okay. Nå, det er meget, meget let. Ja. Jeg tror godt, jeg kan nå at få mere. Altså allerede nu er jeg oppe på 3, og jeg har trods alt lige en lille halvanden time nu, ja, så jeg satte sig simpelthen på en 50'er.
0: Okay.
2: Så er vi oppe og snakke sedler.
0: Det er rigtigt. Vi ser, hvem der kommer tættest på der.
2: Det gør vi. Lad os se.
0: God jagt.
2: Tak.

If You Had My Love, det er Jennifer Lopez, 20 over 3 lige præcis nu. Har du det fint med at skulle aflevere pant i supermarkedet? Eller synes du, det er irriterende? Hvordan kunne det eventuelt blive nemmere? Giv mig bare nogle hurtige bud på det på 1212. Skriv vest et mellemrum, og så din besked. Lige her, Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: nu kommer der måske en julehed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

0: funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it.
1: En gang Uptown funk fra Mark Ronson og Bruno Mars. Jeg spørger lige, det der med at aflevere pant i automaten, er det noget, du gør med fornøjelse, dig der lytter med, fordi det er godt for miljøet osv., eller vil du egentlig hellere være fri? Det må du gerne svare på en sms til 1212, begynd med Vest. Reporter Kent, du er ude og kigge i skraldespanden i gågaden i Struer, og har også fået fat i en, du vi lige skal have med her på det her tema.
2: Det har jeg faktisk, og jeg har kigget og kigget og let og let, fordi jeg kunne godt tænke mig at nå op på i hvert fald 50 kroners pant i løbet af de her to timer. Det går ikke sådan super duper indtil videre. Jeg har tre pantdåser her. Men til gengæld, så Louise Paulsen her, som jeg har fanget, hun har lige været inde i Superbrusen her i Struer og handle. Hun har
3: 14,5 liters.
2: Ja, de har formentlig været på tilbud.
3: Yes.
2: Kunne jeg ikke få lov at hælde alt indholdet af de her Pepsi Max'er ud, så jeg kan få alt det der Pansé? Jeg ved jo, en Pansé, den giver 3 kroner.
3: Nej.
2: Nå, okay. Ev. Hvad siger du til det? 3 styks pantdåser på i kvarters tid. Er det godt gået, synes du?
3: Ja, det synes jeg. Det er fint.
2: Hvor skal jeg lede efter mere?
3: Det ved jeg ikke. Jeg kigger i rabatter rundt omkring, når jeg er ude og går tur.
2: Nå, så det gør du faktisk?
3: Ja, det gør jeg.
2: Det er god stil. Pant. Ved du hvad, grunden til, at vi taler om det her i dag, det er jo fordi, at de her plastlåg, som også sidder ovenpå på sådan en Pepsi Max her, de sidder jo fast. Og det gør jo faktisk, at mange af de her plastlåg, de ender jo faktisk også i pantmaskinen. Og det er jo rigtig godt. Hvor stor en andel af de her plastlåg, tror du faktisk, der også havner ind i sådan en pantmaskine, hvis du skulle komme med et bud?
3: Jeg håber da, det meste af det gør. Det ved jeg ikke, 80%.
2: Det er faktisk 99,73. Er det ikke rigtigt, Torben?
1: Jo, jeg tror, jeg er ikke helt sikker på decimalerne, men det tror jeg, du har ret i. Det er meget, meget, meget tæt på alt.
2: Ja, så det er pænt godt gået. Ved du hvad, du skal hjem og nyde alle de her Pepsi Max, og du har sådan en hund, der vender ud i bilen. Så tak, for du var med her. Ja,
3: selv tak.
1: Louise Paulsen havde vi lige med her, som jeg hørte sige lige undervejs også. Jeg elsker pant. Tænk engang, at man kan det. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og så har vi nyheder her på P4 Midt & Vest lige op et par minutter.

0: Vi er Ankerfeldt sørger for de midt- og vestjyske nyheder her i eftermiddag. Og det er lige nu. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er rekordmange hjerteløbere i Danmark, og allerflest her i Region Midtjylland. Det er 1.159 per 100.000 indbyggere. Og det er vigtigt, for hver eneste hjerteløber kan gøre en afgørende forskel, siger læge og forsker Victor Kjærulf fra Region Hovedstadens akutberedskab.
3: Jo flere hjerteløbere, der er kommet til i Danmark, jo kortere er deres responstid blevet. Der er simpelthen en helt klar tendens, som formentlig hænger sammen med, at hvis der er flere tilgængelige, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at der befinder sig en meget tæt på der, hvor hjertestoppet er sket.
2: I forhold til responstiden for hjerteløbere, så er den lavest i Region Hovedstaden, hvor gennemsnitstiden er 3 minutter og 3 sekunder. I Region Midtjylland er den 3 minutter og 40 sekunder. Og det er netop tiden, der kan betyde liv eller død, så hvert et sekund tæller, siger Victor Kjærulf.
3: Når en person får hjertestop, så starter der et kedeligt ur, en kamp mod tiden, fordi efter bare få minutter uden blodforsyning til hjernen, så begynder hjernecellerne at dø, og går der 10 minutter, jamen, så er det ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen.
2: Man skal være 18 år gammel for at tilmelde sig som hjerteløber, men ellers er der ingen krav om særlige kompetencer. Hvert år rammes ca. 5.000 danskere af hjertestop uden for hospitalerne. Det er i gennemsnit 14 personer om dagen.
4: Hvad skal jeg skrive til?
5: Jamen, bare dit navn.
4: Bare, okay.
2: Bokseren Dina Thorslund mødte fans og skrev autografer i dag og blev hyldet på Rådhuset i Holstebro for, at hun nu er verdensmester i alle fire bokseforbund. Imens det foregik, spurgte vi hendes træner Thomas Madsen, om han hele tiden har troet på, at hun ville komme så langt.
6: Selvfølgelig så har jeg gerne set det komme 3-4 år tidligere, så man kunne malke det sidste her i karrieren, men jeg er bare lettet på Dinas vegne om, at det endelig lykkes.
2: Skibonitter, der har regionsklinikken Skive som lægehus, har i dag fået en opsigtsvækkende meddelelse i deres e-boks, det skriver Skive Folkeblad. Klinikken har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsynsbesøg, der viste væsentlige problemer med patientsikkerheden, som klinikken straks skal rette op på. Blandt andet var der ikke styr på, at behandlingen med afhængighedsskabende medicin foregår korrekt og efter gældende regler. Klinikken skal desuden udarbejde og tage bedre instrukser i brug for de undersøgelser, der gennemføres før kontrolforløb for patienter med diabetes 2 og KOL. Klinikken skal straks rette op på forholdene for nye patienter og senest 31. august i år for alle patienter. Tørt og i perioder lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 16 og 18 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Blinding Lights og The Weeknd. Johnny Krone, vi må også lige have et kig ud i trafikken. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser meget, meget fredeligt ud. Jeg er faktisk overalt i det jyske, sådan hvad jeg lige kender til. Det er ikke nogen garanti for, at det bliver ved sådan, fordi vi har også nogle regnbyer, der skulle komme ind over på et eller andet tidspunkt. Jeg har dog fået et kald, der lyder på ekstra køreminutter omkring Jylland. Og jeg kan se, det er tæt ved Jylland Plantage, eller sådan lige lidt syd for den her... Ja, man kan godt sige berømte rundkørsel med fem ben på, og det er altså en... det er lige der omkring ekstra køreminutter på rute 13, som altså går nord-syd. Men byd ind 70 100 110, hvis du forstyrrer i, hvad jeg sidder og laver.

0: Rune Rask og Hampenbær sammen med Blæst og Back to Back på en moderne udgave af En som dig.
1: P4 på mission.
0: Kan det blive nemmere at pante? Det er vores P4-mission her til eftermiddag, hvor du, reporter Kent Simon Christensen, har fundet et sted, hvor det at pante faktisk bliver gjort lidt anderledes end mange andre steder. Måske faktisk også lidt nemmere. Det er det, vi skal finde ud af. Hvor er du henne?
2: Jamen, jeg er kørt ned fra Superbrugsen i Struer, og så er jeg kørt helt op til Løbjerg i Struer, fordi her, der har de altså en lidt anderledes pantmaskine, som du siger, Torben, så er det her måske en lille smule nemmere at pante på den her måde. Jeg har jo selvfølgelig min 120 liters plastik affaldssæks pose med 3 stykker pant, og lige ved siden af mig, der står faktisk John Majdal Bryl. Du er købmand her i Løbjerg, og ja, den her maskine, som vi står ved siden af, hvad er det egentlig, den kan?
3: Jamen det, den kan, det er, at du kan tage hele den pose, du har med flasker, og så kan du smide den ind i, så længe det kun er dåser og plast, glasflasker, og det skal i den anden automat dog.
2: Og hvordan er det så, kunderne, de tager imod sådan en smart maskine her?
3: Jamen, de nyder jo, at de ikke skal stå og fedt og så tage en flaske ad gangen, men at selvom deres flasker de er fedtet ind af det, så kan de bare tømme hele sækken ned. Og det gør også det store volumer, vi får, når folk de kommer, så er det typisk med hele affaldssække eller fyldte bæreposer, de skal have tømt.
2: Ja, fordi man kan sige, lige nu der har jeg 3 flasker med. Altså, hvad er det ligesom folk de kommer med? Hvor meget er det folk de kommer med her?
3: Det er alt lige fra 2-3 bæreposer til en halv trailer fuld, der er fyldt op og skal tømmes fra diverse fester og studentergilder og hvad man ellers har haft. Der kommer folk langvejs fra for at bruge den her.
2: Og jeg kunne læse, det jeg i hvert fald lige kunne læse mig frem til i min research her, det var, at den her maskine, den kom til Løbjerg i Struer for 3 år siden. Og da den kom til, ja, der var det faktisk lidt en attraktion sådan for lokalområdet her. Og der kom rigtig mange til, også flere kilometer ude, altså væk fra Struer, kan man sige. Er det stadig noget, som du vil kalde en populær attraktion, og noget, som folk ligesom kører langt efter, eller hvad?
3: Det er i hvert fald vores erfaring, er, at det stadigvæk er noget, folk vil køre langt efter, fordi at vi har folk, der ringer ind og spørger, at vi skal bare lige tjekke, kører jeres flaskeautomat i dag, fordi så kommer de fra Thyborøn, Lemvig, Holstebro osv., fordi de har en trailer fuld flasker, de skal med. Så jo, de vil stadigvæk køre langt efter. Vi har den lukket ned en gang i munden indtil kl. 2-3 stykker om eftermiddagen, hvor vi har ekstra rengøringsservice på den. Vi rengør den selvfølgelig dagligt, men en gang i munden er vi simpelthen nødt til at have et firma ud til at gøre den ren.
2: Hvor stor en forretning, tænker du, det her det er for jer som butik?
3: Det er svært at måle i kroner og øre, hvad det egentlig giver, hvor meget vi får ud af pantkar og sådan ting. Så det er svært at sige, men vi kan jo se, at der er størstedelen af vores kunder, vi flytter os lige lidt. Der er lige en kunde, der skal til at bruge automaten.
2: Øj, han bruger lige automaten. Så kan vi jo faktisk lige se med her, hvordan han gør. Ja. Nå, men hvad siger du?
3: Men vi kan jo se, at størstedelen af vores kunder, de går ind, og så handler de nogle små ting med på vejen, eller større indkøb. Slag på tasken vil jeg skyde på, at det er cirka 10%, der bare panter og går ind og får pengene og ud igen.
2: Ja, og jeg tror simpelthen, på en eller anden måde er det lidt ydmygende at stå her ved siden af med sådan en lille plastikpose med 3, når jeg så ser, at der kommer en der med 2. Ja, den ene, det er sådan en stor plastikbalje, helt fyldt med pant. Og så den anden, en papkasse, også helt fyldt med pant. Jeg vil skyde på, der er måske de der 91 kroner, jeg som regel plejer at få. Måske kan jeg spørge dig, hvor meget tror du, hvad regner du med at få der pant?
4: Der er 50 kroner.
2: 50 kroner? Nå, det er det samme, jeg regner med at finde i dag, Torben.
0: Det kan jeg høre, men der er altså en, der har klaret den. Det har du ikke jo.
2: Ja, den er den ved at tælle nu, eller hvad? Hvor, kan vi følge med et eller andet sted her?
3: Det kan du, når hans, det, der sker nu, det er, nu fylder han jo. Det er det, der gør maskinen dejlig nem. Det er, at du bare vipper flasken ned, og så lukker du låget, og så står den egentlig og tæller, og så kan du se, hvor mange flasker den pande løbende. Det kan du selv stå og følge med i.
2: Det er smart. Ved du hvad, John? Jeg tænker, jeg skal ud i byen i Struer og se, om ikke jeg kan finde lidt mere pant, før jeg så kommer tilbage i din butik og så får pantet, fordi 3 flasker, det er alligevel ikke...
3: Det rækker ikke så langt, som du kan se. Nu kan du se, nu lukker han låget, og så begynder maskinen egentlig bare at tælle, om det er dåser eller det er plastflasker. Og så begynder de lige så stille at tikke op ad nu.
2: Okay, og den tæller hurtigt?
3: Ja, den tæller rigtig hurtigt, og så tæller den også ned, så du kan se, hvornår du er klar. Og hvis du så har mere end han, har du kunden her, har puttet i, så trykker du på genopfyld, så åbner du lågen, fylder i igen, og det kan du blive ved med, indtil du har pantet alle dine flasker.
2: Det er dejligt med sådan en maskine. Ja, tak for, at du er med her, John. Og ja, den nærmer sig jo faktisk 50, så det er lige før, han får ret. Tak for, at du er med her, John.
3: Selv tak.
0: Ja. Jeg får lyst til at sige fremtidens pantsystem, men det er altså nutid i Struer.

You're Not Alone, det er jo Mads Langer. Vi snakker pant her i eftermiddag, og jeg spørger, er du den glade panter, der tænker på, ja selvfølgelig både pengene, men også miljøet, og er glad for at gå ned og aflevere pant, eller hører du til dem, der hellere var fri for det der med pant? Det skal jo både samles og slæbes og afleveres og så videre. Lad mig høre, hvad du tænker. SMS til 1212, begynd med vest. Så får du lige sidste al her med XOXO.

Sisal, XOXO, 10 minutter i 4. Jeg har spurgt til det der med at skulle aflevere pant. Er det fedt? Er det irriterende? Eller hvad? AC Rosmond i Thisted skriver, sidst på måneden, ja, der er det ekstra penge på konto.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Niall Horan's Low Hands. Vi suser frem mod en radioavis. Den er klar lige på den anden side af Somber, som allerede er i gang her med My Body Isn't Ready.

0: Nota Radioavis, klokken er 4.
1: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
2: Martin Lidegaard ved godt, han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
1: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det er inden for skiven i en politisk debat.
3: Det er jeg helt overbevist om, jeg har min gode ret til, og det min advokat jo også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
1: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
4: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
1: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
4: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
6: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
7: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
8: ja, og kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
7: Der kan ske alt.
1: Lød det her fra Lærke Schøring, Niki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
9: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lau.
10: Du lytter til P4.

0: med Torben Møller.
1: Dagens Monkey lige her efter radioavisen, det er Tones and I, der laver den. Vi har pant på plakaten her i eftermiddag, og jeg spørger dig, der lytter med, om du panter med fornøjelse, eller måske mere synes, det er til besvær, at man skal aflevere de der dåser og flasker. Ryan siger, eller skriver ind til os, jeg er sgu stolt af vores pantsystem i Danmark, og gør det gerne, tænker altid, det endte da ikke i naturen. Og det er jo rigtigt. Skriv, hvad du tænker om at pante. Skriv vest, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12. Det må du gerne gøre lige nu.

0: Brækker hedder den her jo, fra Rasmus Seebach og bandet Søn. Og så rammer vi lige nu 12 minutter over 4.
1: P4. P4 på mission.
0: Danskerne er exceptionelt gode til at pante. 6 millioner pantflasker bliver afleveret hver dag her i landet. Altså sådan omtrent en pantflaske per indbygger. Altså hver dag. Jeg synes, det lyder af vildt meget. Men er det nu også det, og kan det blive nemmere at pante? Det er noget af det, vi undersøger her i eftermiddag. Jeg kan sige goddag til Heidi Schütt Larsen, vicedirektør i Dansk Retursystem. Heidi, tallene tegner et billede af, at vi åbenbart er ekstremt gode til at pante. Er vi også det?
2: Ja, det kan jeg bekræfte. Det er vi virkelig. Altså, danskerne gør en kæmpe indsats for, at de her flasker kommer retur, og det sætter vi stor pris på. Så det er det, der virker. 92% af alle vores pantemballager kommer retur hvert år, og det er et af de bedste tal i verden.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at vi panter?
2: Jamen altså, det helt afgørende ved pantsystemet, det er jo to ting. Det ene, det er, at så ligger der ikke dåser og flasker i naturen, og det gør der bare ikke i Danmark. Det kender vi fra Sydeuropa, men det løser panten for os. Det andet, det er det her vigtige closed loop. Altså, vi genanvender hver eneste dåse og flaske til en ny dåse og flaske. Og det er simpelthen rigtig godt for miljøet, fordi så bruger vi ikke alle mulige ressourcer, som der er for få af i forvejen. Og samtidig så sparer vi 247.000 tons CO2 hver eneste år. Så der er noget at komme efter for miljøet.
0: Det giver altså også noget, det kan man tænke på, når man putter sin dose eller flaske ind i automaten. Vi har lige haft vores reporter ude at besøge en af de smarte nye pantautomater. Jeg tror, de hedder noget med multifeed, eller en pantstation, hvor man hurtigt kan få afleveret sin pant. Altså man kan hælde en helt sækfuld i ad gangen. Det er ikke den type automater, der er flest af. Hvorfor findes der egentlig ikke flere af den slags, når det nu er så smart?
2: Jamen altså, lad os bare sige, at de er meget populære, og heldigvis er de ved at, hvad det hedder, komme i et større antal ude i butikkerne, som har valgt at investere i dem. Så vi har oplevet en stigning, så vi nu er over 100 af de her returautomater, hvor man kan hælde sine emballager ned i ude i butikkerne. Og så har vi vores egne pantstationer, der er cirka 13 stykker placeret rundt omkring i landet, blandt i Herning. De er jo også meget populære. De tager faktisk cirka 10% af alle mængderne, der kommer retur i dag.
0: Det er de sidste, du nævner, det er dem, der ikke er tilknyttet et bestemt supermarked.
2: Ja, de står sådan, på parkeringspladser og andre steder, hvor det er nemt at komme til. Men de kan det samme. De tæller hurtigt, og du kan hælde din dåse og flaske direkte ned i maskinen. Så står den og tæller det for dig. Så de er jo især populære, hvis man er en forbruger, som har lidt flere mængder. Der er jo meget forskellige pantvaner. Der er nogen, der afleverer hver gang, de har en lille pose, og så er der dem, der sparer sammen, så de har et par sække. Og der er de her, som er ude i en del butikker nu, rigtig populære, fordi det går meget hurtigere.
0: Og kort hurtigt bud til sidst, hvornår kan vi forvente, at den type pantautomater er standarden over det hele?
2: Altså, det er en langsom proces, så jeg vil ikke stille nogen folk noget i udsigt, da det også er en stor investering i butikkerne at bygge deres pantsystem om. Men det gode er, når man hælder den ned i de her automater, så ved man, at det bliver til en ny dåse og en ny flaske. Og hvis man en kort øjeblik overvejer, om det er nemmere at putte den et eller andet sted, så skal man tænke, at så bliver den aldrig til en ny dåse og flaske. Så det er vejen frem. Bakke op om pantsystemet, så vi får nogle af de 8%, vi desværre ikke har endnu, retur. Så vil miljøet takke os, og butikkerne udbygger deres systemer efterhånden, som der er behov for det. Og butikkerne oplever jo, at der er flere kunder, der vælger dem, når de har de her nye automater.
0: Heidi Schütt Larsen, tak skal du have, for du var med her.
2: Tak skal du have.
0: Vicedirektør i Dansk Retursystem.

0: Beyoncé og Irreplaceable 20 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Kent, du er stadigvæk ude at samle tomme flasker og dåser, ikke fordi det kniver med pengene eller det sidste på måneden, men fordi vi vil se, hvor mange du egentlig kunne nå at samle i løbet af sådan et par timers eftermiddagsradio her. Hvordan går det?
2: Ja, hvordan går det? Alt er relativt. Nå. Altså, man kan sige, det var jo en form for sidemission, kan man vel godt lidt kalde det. Altså, at se, hvor meget jeg egentlig kunne nå at finde på 2 timer. Og Torben, du sagde jo 10 kroners værdi af pant.
0: Ja, jeg var ikke så optimistisk på din vegne.
2: Nej, og det er måske med god grund. Jeg sagde selv 50. Det er måske også at skyde lige højt nok. Jeg kan fortælle, at jeg har... Formentlig det, der svarer til, ja, der er 6 kroner. Der er ligesom 2 Red Bull-dåser, og så er der en Monster Energy og en Coca-Cola. Og så er der en flaske vand. Det er så en kypriotisk vand, og der er altså ikke pant på sådan en kypriotisk flaske vand. Og så har jeg faktisk også fundet nogle børnesko. Det er der vist heller ikke pant på, men det fandt jeg altså ned i en skraldespand.
0: Børnesko? Okay.
2: Ja. Sådan nogle lyserøde Skechers. Det kan jo være, hvis jeg nu får et lille barn en dag, så kunne det være, at de kunne bruge det. Eller jeg ved ikke, om er det tavligt at tage en altså sko fra en skraldespand på gågaden,
0: når det er smidt ud, så må man vel godt, eller hvad? Det har jeg ikke rigtig styr på. Men,
2: det kan være. Jeg har i hvert fald stjålet dem. Og udover det, Torben, så har jeg faktisk også fundet de her slotdåser. Fordi nede på havnen i Struer, der havde jeg faktisk hørt fra en kollega, at der kunne godt være, at man kunne finde en masse øller. Og det har jeg faktisk også fundet, men problemet er med de her slotsøl, der er altså ikke noget pant på. Men jeg tænker, hvis du smider en besked til hende, Heidi, som du lige har talt med, vicedirektør i Dansk Retursystem, må ikke også hun vil sige, at selv de her pantdåser og pantflasker, der ikke har pant på, må ikke også de også godt kan bruge dem, eller hvad?
0: Altså, om man skal putte dem i automaten også, selvom man ikke får penge for dem, men så bliver de da i det mindste håndteret. Det er det, du tænker på?
2: Ja, det er det, jeg tænker, ja. Ja. Altså, om det ikke også godt kan betale sig sådan for miljøets skyld, kan man sige.
0: Ved du hvad, det tror jeg lige, vi skal finde ud af. Du skal have tak for det her slotsøl. Er det sådan noget, er det grænsehandel, tror du? Er det simpelthen det er nogen, der har købt i Tyskland?
2: Det er i hvert fald der, jeg har set det nede i Flækgård.
0: Ja, der kan du bare se.
2: Så jeg tager dem altså med i affaldssækken her. Det kan godt være, at det ikke lige giver penge på lommen eller noget, eller at jeg vinder gættekonkurrencen med dig, Torben. Men ikke desto mindre, så tager jeg dem med.
0: Gør det. Vi hører fra dig igen, Kent Samuel Christensen, vores reporter her på P4 eftermiddag. Lige nu er det Annika og Luk mig ind.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass, og den fik os frem til nyhederne, klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er rekordmange hjerteløbere i Danmark og allerflest i Region Midtjylland. 1.159 per 100.000 indbyggere. Og det er vigtigt, for hver eneste hjerteløber kan gøre en afgørende forskel, siger læge og forsker Victor Kjærulf fra Region Hovedstadens akutberedskab.
3: Jo flere hjerteløbere, der er kommet til i Danmark, jo kortere er deres responstid blevet. Der er simpelthen en helt klar tendens, som formentlig hænger sammen med, at hvis der er flere tilgængelige, jamen, så er der også større sandsynlighed for, at der befinder sig en meget tæt på der, hvor hjertestoppet er sket.
2: Og når det handler om responstiden for hjerteløbere, så er den lavest i Region Hovedstaden, hvor gennemsnitstiden er 3 minutter og 3 sekunder. I Region Midtjylland er den 3 minutter og 40 sekunder. Og netop tiden kan betyde liv eller død, så hvert et sekund tæller, siger Victor Kjærulf.
3: Når en person får hjertestop, så starter der et kedeligt ur, en kamp mod tiden. Fordi efter bare få minutter, uden blodforsyning til hjernen, så begynder hjernecellerne at dø, og går der 10 minutter, jamen, så er det ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen.
2: Man skal være 18 år gammel for at blive hjerteløber. Skibonitter, der har regionsklinikken Skive som lægehus, fik i dag en opsigtsvækkende meddelelse i deres e-boks. Klinikken har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsynsbesøg, der viste væsentlige problemer med patientsikkerheden, som klinikken straks skal rette op på. Blandt andet var der ikke styr på, at behandlingen med afhængighedsskabende medicin foregår korrekt og efter gældende regler. Region Midtjylland overtog klinikken i starten af sidste år, fortæller kontorchef i Sundhed og Praksis Camilla Ulsø.
4: I den forbindelse så blev vi også opmærksom på nogle arbejdsgange, som vi skulle have rettet op på, og det har vi været i gang med lige siden. Men det har også vist sig at være et større opgave end som sådan. Så det er noget, vi fortsat må arbejde videre med, og som styrelsen også har peget på.
2: Men problemerne handler primært om dokumentation, så Camilla Ulsø mener, at patienterne kan være trygge ved klinikken.
4: Man skal ikke som sådan være bekymret. Vi har netop sendt det for at sende orientering ud, så alle patienter er opmærksom på, hvad der foregår.
5: Hvad skal jeg skrive til?
6: Jamen, bare dit navn.
5: Bare, okay.
2: Bokseren Dina Thorslund mødte fans og skrev autografer i dag og blev hyldet på Rådhuset i Holstebro, for at hun nu er verdensmester i alle fire bokseforbund. Og det var hendes træner Thomas Madsen aldrig i tvivl om, at hun ville blive.
7: Selvfølgelig så har jeg gerne set det komme 3-4 år tidligere, så man kunne mælke det sidste her i karrieren, men jeg er bare lettet på Dinas vejen om, at det endelig lykkes.
2: I aften og i nat med skyde med regn fra sydvest og temperaturer ned mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Felt.

0: Konen kommer tilbage, siger Jung. Johnny Krone, en melding om trafikken.
1: Jamen altså, generelt set stadig ser det fornuftigt ud, men vi har dog et uheld, der er sket, som, ja, det er jo ikke fordi, jeg har hørt fra nogen af jer derude, men jeg kan se på vores kort, at det giver sådan noget udslag, og det betyder altså ekstra køretid. Det er rute 26, og det er lidt uden for Viborg, altså i retning mod Skive, og det er mellem Rognstrup og så, ja, og så Viborg, tæt ved Rognstrup og søen der. Ekstra køreminutter. Jeg gætter på, at man kan passere forsigtigt, men hvis det ikke er tilfældet, ja, så er det, at du skal ringe til mig på 70 100 110.

0: MAC i stedet høje og badebro. P4
1: på mission.
0: Gider vi godt slæve de der tomme dåser og flasker hen til supermarkedet? Ja, det gider vi faktisk godt, virker det til her i eftermiddag, hvor vi snakker om pant. Vores reporter Kent har selv været ved at samle flasker og dåser, og inden du skal runde af med at se at få dem afleveret og se, hvor langt du er kommet, hvor meget du rent faktisk har fået samlet, så ved jeg, at du har fanget en, der går lidt op i at få samlet ind, hvad der ligger af den slags rundt omkring. Er det ikke rigtigt?
2: Lige præcis, og jeg havde faktisk fået nys om, at der nok skulle være andre ivrige pantsamlere her i Struer. Jeg er simpelthen ikke den eneste ivrige pantsamler her i Struer. Jeg har jo været ude og finde lidt pant, men jeg har faktisk også stødt på en anden en, som lige så mig lidt på afstand og kunne se, der er en eller anden, der render rundt med mikrofon og graver nede i skraldespandene. Det må være en af mine pantsamlervenner, tænkte hun. Det er dig, Kasia Nygaard.
3: Ja, det er mig.
2: Er du en ivrig panter?
3: Jeg er det.
2: Hvordan det?
3: Jamen, jeg holder øje med det i naturen. Og ser, at der ligger en del flasker eller dåser, og jeg samler dem op. Der ligger mange. Og det er både fordi, jeg helt, der man noget af det, der får man jo penge for, men jeg er også bare sådan her, at det er noget svineri. Det skal ikke ligge i naturen.
2: Ja, for hvorfor gør du det?
3: For det ser grimt ud, og det er utroligt længe om at forgå. Det bliver jo ikke optaget i naturen på den måde, ligesom et stykke, en træpind for eksempel. Så det er mest derfor.
2: Og man kan sige, når man så skal ind og pante, det kan jo godt tage lang tid, særligt hvis du har en stor affaldssæk med en masse pant, og det lugter lidt, og det er lidt klister, og du skal gøre det en af gangen og sådan noget. Altså, synes du egentlig, det er nemt at pante, eller synes du, det er lidt irriterende?
3: Jeg synes ikke, det er irriterende. Jeg synes, det kan være lidt ulækkert. Men så er det jo heldigt, at man kan jo tage en plastik, altså en indgangshandske på, for eksempel, og ellers kan man jo faktisk bare vaske hænder bagefter.
2: Det er rigtigt, det kan man. Og man kan sige, nu har jeg jo selv min egen lille pose her. Den har jeg brugt cirka halvanden time på. Jeg tror... ja, hvad har vi? Jeg er meget ihærdig, men jeg tror ikke, der er for så mange penge. Også fordi de der øldåser, der ligger, det er altså sorte slot, så der er altså ikke pant på.
3: Nej.
2: Hvad siger du til min pose der? Er det godt gået, tænker du?
3: Jeg synes, det er godt gået. Jeg synes, det er ihærdigt, og jeg synes, det er sindssygt fedt, at du samler dem op, selvom, ligesom jeg selv gør jo, men selvom der ikke er pant på. For det handler altså ikke om, det er ikke til egen vinding. Det handler om, at det ikke skal ligge og svine i naturen. Det ødelægger, det er umuligt, det bliver jo ikke nedbrudt. Lad os rydde lidt op efter os selv, lad os være lidt ansvarlige og passe lidt på os. På naturen.
2: Kasia, min vært, Torben Møller og jeg, vi havde sådan en lille gættekonkurrence. Hvor meget pant kunne jeg egentlig finde her på gågaden i Struer, og så gå op og pante? Han gættede på 10 kroner, jeg gættede på 50 kroner. Jeg er lidt mere optimistisk end Torben.
3: Det
2: kan også være, at man er lidt mere optimistisk som ung, det skal jeg kunne sige. Altså, hvad tror du, der er for der?
3: Der er ikke for 50 kroner, det kan jeg fortælle dig. Hvis der ikke er pant på de sorte slots, så er der nok for 10 kroner. 15? Magt? Nej, der er ikke for mig. Jeg tror ikke det.
2: Hvis jeg skulle ud igen en anden gang, hvor kan man så finde en masse pant her i Struer? Har du nogle gode tips, hvor man kan finde
3: pant? Nej, det har jeg ikke, for jeg har jo været. Jeg går rundt med min store hund.
2: Du har taget det hele, Kasse.
3: Jamen, jeg gør jo det. Jeg samler dem derop.
2: Det er jo derfor, jeg kan kunne finde noget pant.
3: Ja, det er mig, der har ødelagt det for dig.
2: Kasse, tak fordi du var med i radioen.
3: Okay, super.
0: Ja, og vi skal nok få det endelige resultat af Kents bestræbelser. Vi har sådan en lille quiz, som du faktisk også lavede, Kent. Den får vi lige efter Michael Jackson, som er på vej her med The Way You Make Me Feel. 17 minutter i 5.

0: P4 på mission.
1: Som du har hørt, har vi reporter Kent på gaden i Struer for at samle tomme doser og flasker ind. Det gør han med stor iver. Men han fik faktisk også tid til at opfinde en pantquiz, som han prøvede af på Inge Petersen, også i Struer lidt tidligere. Det synes jeg, vi skal høre her.
2: Inge Petersen, velkommen til.
3: Tak.
2: Tror du, du kan klare min pantquiz på 3 spørgsmål?
3: Det ved jeg ikke.
2: Måske. Det ved jeg heller ikke. Der er aldrig nogen, der har prøvet den nogensinde. Så er du spændt?
3: Ja da.
2: Lad os prøve. Første spørgsmål, det er i hvert fald, hvor mange dåser og flasker blev der pantet i 2025? Var det A, 2,2 milliarder, eller B, 140 millioner, eller C, 1,5 milliarder?
3: Ingen anelse. Den i midten.
2: Så det vil sige 140 millioner?
3: Ja, mindst.
2: Det er forkert. Det er faktisk hele 2,2 milliarder. Det vil sige danskerne.
3: Så mindst var rigtigt.
2: Mindst var faktisk rigtigt, ja. Og det svarer faktisk til, at vi panter 6 millioner pantflasker om dagen. Så det vil sige en flaske per indbygger i Danmark. Det er jo ret vildt, ikke?
3: Det er ret mange.
2: Så hvad tænker du om det?
3: Vi må bruge rigtig meget genbrugs. Vi er gode til det, men hold da op, er der også mange flasker, vi bruger.
2: Ja, det må man sige. Vi drikker en hel masse pantflasker, må man sige. Hvad hedder det? Spørgsmål nummer 2 her. Hvor stor en andel af drikkevarer med pant blev returneret i 2025? Var det A, 75%, B, 88%, eller C, 92%?
3: 88. Det kan ikke passe alle for, det gjort.
2: Det er heller ikke helt alle, men det er faktisk 92%, så det er C.
3: Nok.
2: 2 forkerte ud af 3.
3: Ja.
2: Er du klar til sidste spørgsmål? Vi håber ikke, du svarer alle forkert.
3: Hvad får man for 3 forkerte?
2: Det ved jeg ikke, så får du smæk. Ej, det er for sjovt. Ved du hvad, sidste spørgsmål. Hvad returnerer forbrugerne af de fastgjorte plastlåg på pantflaskerne? Er det A, 90%, B, 99,73%, eller C, 100%? Altså de her låg, som jo nu sidder fast på de her flasker. Altså, hvor stor en andel?
3: Det er egentlig, hvor mange fald bliver hævet af os mit anden vej.
2: Ja, eller man kan
3: sige,
2: hvor...
3: Det er den omvendte.
2: Ja.
3: Jo.
2: Er det A, 90, B, 99,73, eller C, 100%?
3: Jeg tror, 99,73.
2: Det er fuldstændig rigtigt. 1 ud af 3. Stort tillykke, Inge Petersen.
3: Tak.

0: Vi snakker pant i missionen i dag, og lidt tidligere kendt, der spurgte du, hvad med dåser, som der ikke er pant på? Skal man egentlig smide dem i automaten også? Altså, for så bliver de da i det mindste håndteret, også, selvom man ikke får penge for dem. Det spurgte jeg Heidi Schjøtt Larsen fra Dansk Retursystem om her undervejs. Jeg sendte hende lige en sms, og hun siger, at det er en... rigtig god. Det er rigtig godt for miljøet, så bliver den også til en ny dose igen. Så det må du gerne slå et slag for, skriver hun. Så det har vi gjort her.
1: Det
0: kommer det så an på, om man kan det.
1: Ja, altså Torben, jeg har i hvert fald smidt de der 8-9-10 sorte slots øldåser. Dem har jeg i hvert fald smidt i pantmaskinen nu, men altså man kan sige, de giver jo ingen pant.
0: Nej.
1: Og indtil videre, som du måske kan høre, nu er jeg i gang med at pant, der er altså kun lige for 2 kroner. Der kommer så en tredje her. Det er sådan en Juiced Monster Energy Drink. Og den giver måske faktisk 1,5 kroner. Nej, det giver også kun 1 krone. 3 kroner. Torben, du gættede på 10 kroner.
0: Ja.
1: Jeg gættede på 50. Der er tilsyneladende ingen af os, der får rigtigt svar her. Der kommer så, det er så din egen Harbo Squash Orange. Den kommer i nu. Det er pant B. Nej, ikke accepteret.
0: Nå.
1: Husk deres bombe. Nej, det er løgn. Nu får jeg selv pengene. Jeg havde faktisk tænkt, fordi man kan jo faktisk godt donere ens pant, støtte madkundskaben på landets skoler. Det havde jeg faktisk tænkt, jeg lige skulle gøre.
0: Det gik ikke.
1: For lige at... Nej, det gik ikke. Jeg har fået 3 kroner.
0: Det må du gøre næste gang.
1: Det er ikke en stor succes.
0: Ja, og så siger du, at ingen af os fik ramte rigtigt. Nej, men hvem kom tættest på, Kent?
1: Ja, det gjorde du, Torben. Det var din pessimisme, der vandt over min egen optimisme. Men altså, man kan sige, at jeg har jo en trøstepræmie. Jeg har jo fundet de her børnesko, de her små pigebørnsko,
0: ja.
1: Hvis jeg nu skulle gå hen og få et lille barn en dag. Det kan jo være, at man er så heldig.
0: Der er noget
1: så,
0: der.
1: Så dem kan jeg i hvert fald tage med mig hjem.
0: Så, og jeg synes også, vi kan tage det med os hjem, at der ligger ikke så meget efterladt emballage, pant og så videre.
1: Det er også en succes i sig selv.
0: På gaden og smidt ud. Det synes jeg, der er en succes i sig selv, for så gør folk jo det, de skal. De afleverer dem i automaten.
1: Lige præcis. Og man kan faktisk også vaske sine hænder bagefter her i Superbrugsen Struers. Netop som Kasia også siger, altså der er ingen gode undskyldninger for ikke at pante, fordi man kan jo bare vaske hænder, hvis man synes, det er lidt irriterende og klamt at pante. Der er ingen gode undskyldninger for ikke at pante.
0: Så er det sagt.

0: Jørgen.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Så er klokken 5. Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
1: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
2: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for netop den påstand.
0: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
3: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
0: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
4: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
0: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteranen Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
5: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
5: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener lige frem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
6: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
0: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
6: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
3: Rigtigt mange vil gerne være hjerteløber. Og måske være den, der udgør forskellen på liv og død, hvis der er en, der falder om med hjertestop. Vi ser bagom tallene her i sidste time af P4 Eftermiddag, som åbnede med Danser med Piger og Danser med Piger. Bandet og sangen hedder det samme. Vi skynder os videre lige her med Mariah Carey og Dreamlover.

0: Lasse skriver med en reklame for det daglige liv, Everyday Life, og så er der et par sekunder til, at vi kan sige 5:15. Hvis du falder om med hjertestop, er der pæn chance for, at du kan få hjælp af en såkaldt hjerteløber, en person, der har lært livreddende førstehjælp, og som kan tilkaldes og komme løbende med en hjertestarter, hvis vedkommende ellers er i nærheden. Region Midtjylland har flest hjerteløbere i forhold til indbyggertallet. Der er faktisk over 16.000 i regionen. Responstiden i Region Midtjylland er 3 minutter og 40 sekunder, siger Dugfriske Tal, og det er godt, siger Victor Kjærulf, læge og forsker i Region Hovedstadens akutberedskab. Det er dem, der har styr på de her hjerteløbertal.
1: Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Altså, det er imponerende hurtigt. Forestil dig, at du ud af det blå modtager en alarm, starter et stopur, og så på 3 minutter og 40 sekunder, så står du henne ved den person, der har fået hjertestop, klar til at hjælpe med hjertemassage og en hjertestarter. Det er imponerende.
0: Er I overrasket over, at det går så meget den rigtige vej, havde han sagt?
1: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket. Altså, havde du spurgt mig for 7 år siden, så kan det godt være, at jeg var overrasket over, at vi var nået så langt med ordningen. Men den opbakning, som danskerne har vist til det her projekt, den er imponerende stor. Så vi er nået hertil, det afspejler, at det virkelig er noget, danskerne går op i og til sig og gør.
0: Har du selv stået i en situation, hvor det var et spørgsmål om liv og død?
1: Ja, det har jeg mange gange. Det har jeg selvfølgelig inde på hospitalet som læge, men jeg har også som hjerteløber i 3 tilfælde modtaget alarm, hvor jeg har halset afsted. 2 gange var det på vej hjem fra arbejde og kom hen til adressen, noget forpustet, og gik så ind og fandt ud af, at ambulancepersonalet var kommet frem og sagde, at de havde styr på situationen, og så sagde jeg selvfølgelig fint, og så cyklede jeg så hjem igen. Så jeg har prøvet det.
0: Og der er et eller andet sted noget vigtigt i, at nu er du læge, men altså også, at almindelige mennesker tager det ansvar, ikke?
1: Jo, lige præcis. Altså, man behøver ikke at være læge for at være hjerteløber, fordi det man skal hjælpe med, er jo relativt simpelt. Altså, man skal ud og finde en hjertestarter i et hjertestarterskab, så skal man tage den ud, og så skal man bevæge sig efter en GPS over til der, hvor personen med hjertestop befinder sig, og så sætte hjertestarteren på. Det er sådan set essensen af hjerteløberordningen. Og det kan langt, langt, langt de fleste danskere, for langt, langt de fleste danskere, de har været på et genoplivningskursus eller førstehjælpskursus. Så.
0: Lige til sidst, I kalder jer hjerteløbere. Nu spørger jeg måske dumt. Tager I aldrig bilen?
1: Jo, det er der nok nogen, der gør. Det har jeg ikke været ude for endnu. Jeg har cyklet og løbet. Og nogle steder, der giver det måske mening at tage bilen. Det kan være, at man får alarmen, mens man kører bil, og kan se, om det er jo lige herovre til højre. Så er man selvfølgelig velkommen til det. Men det skulle jo hedde noget, og så var hjerteløber nok det mest oplagte.
0: Så altså Victor Kjærulf, en af forskerne bag de her nye tal om, hvor mange der er hjerteløbere, og hvor hurtigt det går, når de skal ud og hjælpe. En Vogue, My Lovin'.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

Bigger Than My Body, en af de rigtig store fra John Mayer, med et par 20 års alder på i rygsækken, eller hvad det nu er, man kalder det. Jeg tror, jeg skal skynde mig videre til Skins og Å Boulevarden, og så er der nyheder lige bagefter. Okay.

0: Så blev den 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Skibonitter, der har regionsklinikken Skive som lægehus, fik i dag en opsigtsvækkende meddelelse i deres e-boks. Klinikken har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsynsbesøg, der viste væsentlige problemer med patientsikkerheden, som klinikken straks skal rette op på. Blandt andet var der ikke styr på, at behandlingen med afhængighedsskabende medicin foregår korrekt og efter gældende regler. Region Midtjylland overtog klinikken i starten af sidste år, fortæller kontorchef i Sundhed og Praksis Camilla Ulsø.
3: I den forbindelse så blev vi også opmærksomme på nogle arbejdsgange, som vi skulle have rettet op på, og det har vi været i gang med lige siden. Men det har også vist sig at være et større opgave end som sådan. Så det er noget, vi fortsat må arbejde videre med, og som styrelsen også har peget på.
2: Men problemerne handler i høj grad om dokumentation, så Camilla Ulsø mener, at patienterne kan være trygge ved klinikken.
3: Man skal ikke som sådan være bekymret. Vi har netop sendt det for at sende orientering ud, så alle patienter er opmærksom på, hvad der foregår.
2: Klinikken skal straks rette op på forholdene for nye patienter, og senest den 31. august i år for alle patienter, der allerede er i behandling.
3: Vi fortsætter jo selvfølgelig det arbejde, vi allerede havde sat i gang, og det har jeg sådan set fuld tiltro til, at de ude i klinikken fortsætter det gode arbejde, som de allerede laver nu. Så det er jeg tryg ved.
2: I weekenden var Diabetesforeningens sundhedsbus på besøg i Struer og Lemvig for at tilbyde gratis test for type 2 diabetes. Og blandt de 200 testede havde en stor del diabetes 2, fortæller Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.
4: Det viste sig faktisk, at næsten hver 11. Viste tegn på diabetes. Enten havde de prædiabetes, eller så havde de diabetes og skulle i behandling med det samme.
2: Struer Kommune har i forvejen den 6. største andel af borgere med diabetes 2, 10%, så tallene passede. Og det er meget vigtigt at opdage sygdommen i tide, understreger Claus Richter.
4: At få opsporet folk, når vi kan finde 10% en tilfældig weekend, som har diabetes, så er der brug for, at man laver en opsporingsindsats og finder folk, som har type 2 diabetes.
2: For det er i sig selv meget alvorligt at have fået diabetes 2, men
4: hvis ikke man bliver opdaget, så risikerer man jo, at alle de der følgesygdomme, som blandt andet skader hjertet, øjnene, nyren og fødderne, at de tager fart. Så det er super vigtigt, at vi får opdaget folk i tide, sådan de kommer i behandling.
2: I aften og i nat mest skyde med regn fra sydvest, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, lunes langs kysterne og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

Alt ok på veje og skinner, lyder det fra P4 Trafik. Skulle du observere noget, der ikke er, som det skal være, så meld det ind på 70 100 110. Det var Oland og White Nights her lige før, og nu Sienna Spyro, Material Lover.

0: Jamiroquai og Cosmic Girl, 17 minutter i 6.
1: Hvad skal jeg skrive til?
2: Nej, men bare dit navn.
1: Bare, okay.
0: Bokseren Dina Thorslund mødte fans og skrev autografer i dag og blev hyldet på Rådhuset i Holstebro for, at hun nu er verdensmester i alle fire bokseforbund. Imens det foregik, spurgte vi hendes træner Thomas Madsen, om han hele tiden har troet på, at hun kunne komme så langt.
3: Ja, selvfølgelig har jeg drømt om det, ellers så gjorde vi jo ikke det her. Og jeg har jo også troet på det hele vejen, selvom der har været mange bump på vejen også. Og så er det bare en forløsning, når det endelig sker. Og selvfølgelig så har jeg gerne set det komme 3-4 år tidligere, så man kunne malke det sidste her i karrieren, men jeg har bare lettet på Dinas vejen om, at det endelig lykkes.
4: Kan du sige, som bokser, hvad er det, der gør hende enestående, altså i en dansk sammenhæng?
3: Jamen det er jo primært hendes fysik, at hun er så stærk af en pige at være, så har hun haft så mange af de her VM-kampe, så hun har opbygget en rutine, der måske kun er Mikkel Kessler, der har haft, og det hjælper hun jo de her hårde kampe, hvor alle bokser er gode, hvor det er de der små procenter, der afgør det den ene eller den anden vej.
0: Allan Bo Poulsen stod for indslaget her. Det her er Markus Wau, og det sker alt for tit.

0: Mark Hedersat og Venus. Når P4 Eftermiddag her om ikke så længe går over i P4 Aften, ja, så kan du komme i selskab med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, at vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Bjarke Feldt, kendt Samuel Christensen og Torben Møller sørgede for din radiofoniske eftermiddag. Vi siger god aften og have det godt med hugorm forfra sårbar. For

0: gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
1: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
0: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
1: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
0: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
1: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at skabe nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt. Ikke kun i USA, men også i Europa.
0: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
4: Han har fået et nyt øgenavn, det er bæltedyret,
5: siger Dina Thorslund om sin mand.
4: Jeg lægger dem herinde.
5: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live. Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive 2 titler på grund af en graviditet. Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
6: Det er da også lidt vildt.
5: Men i dag
6: det er det godt nok.
5: Kulminerer
6: det er
5: rejsen i få sekunders kort refleksion.
6: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
5: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
6: Jeg har det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen. P4. Du lytter.

0: af P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Made You Look. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4 Aften, snabel-a-dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playliste. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter to lanterner.
2: P4.
0: P4. Med dig hele aftenen.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften. Og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sigamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Gør som Jeppe, lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212.

Landis fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle er det udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tanken om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.

For lidt siden, der hørte du Hosea med det nummer, der hedder Too Sweet, og husk, hvis du hører et eller andet her i radioen, der tænker, hvad søren var det for noget, hvem var det, eller hvad var det, så kan du altid finde oplysningerne på den musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister, og så vælger du den P4-region, som du lytter til, og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre Bebe Rexha, som er sammen med Florida Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham, To Know a Girl.

Og der er bare fuld skrald på de gode stemmer på denne her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, at jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen tak fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Signe og familiens forslag. Passenger, let her go.

Tina Dickow med On The Run, og før hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Ny musik, der er landet, også her på B4 fra Timber City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med Fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10-års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4-aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

Det er til meget, at han kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis. Det er Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har ført hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale område. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde den aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen. Anders vender tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19. Ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskåren koteletter og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Farlov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var Al King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for den gang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og 1000 Miles.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften P4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det er ellers efter, at det Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske.

tandmaske på. Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra kl. 12.15 til 14 lige her på P4. Det er med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev skrålt til, solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøgt af Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der sammen med Katinka, og det er på Hvad at vente på.

Kasper Jodense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Taylor Langley med Be Her. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den her. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer to efter 20 radioavisen. Altså sang nummer to. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

En af de sange, der er kommet til efter Sasso kom til at stå i front for Blæst det her, det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over et år siden, lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen stopper aldrig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

Morgenbladet med Kilys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter vi fire aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer to efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år. Og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Du har Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele.

0: P4 Aften.
1: Og det tirsdaghold sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, det ved jeg ikke, 20 minutter siden er der noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu, jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i det her lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
0: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

med 68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ikke så nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

starte ind med det hele værd. Der er kommet mail af det fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver, sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde før har fået en mail fra et fly. Det gjorde vi så i aften. Tak til Ellie, fordi du foreslog det her nummer af Billie Eilish med Birds of a Feather. Der er også kommet en anden mail på p4aftensnabelag.dr.dk. Det er sådan en se mig, jeg er stadig feriemail. Det er Dorte, der skriver, at hun sidder i Spanien og nyder en forret med blæksprutter og et glas vin, og der er jo stadigvæk halvanden uges tid tilbage af ferien. Og så kunne hun godt tænke sig at høre et nummer med Morgan Wallen. Det skal være det nummer, der hedder Been By Now. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Gautier, der her er sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Now and then I think of

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man, hvad er det der for noget hør? Og så begynder de bare stille og roligt efterhånden, så man hører dem og vinde mere og mere, som for eksempel Rosa med Skyklapper. Jeg kan huske, at vi begyndte at spille den på 4. Der var der sådan flere, der reagerede på sms'en. Hvad søren er det for nummer? Hvad går det der ud på? Og lige pludselig så blev den altså bare foreslået rigtig mange gange, og den blev et ret stort hit. Det samme gør sig gældende for den sang, som jeg vil spille for dig nu. Et samarbejde mellem Bruno Mars og Rosie. Det er det, der hedder Apathé.

Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have Tamer, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. Det er en sang, jeg allerede har med i studiet, det var det, jeg ville sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kan de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånd hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4-aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4-aftens snabelag dr.dk.

0: ind til København.
1: Åh, oh, du kommer der måske nu eller mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.

Det er bare Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Og det kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, eller, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg lavede havde et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World? Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skulle vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele.

Vi kan synes, vi skulle høre hugormer, og det var med hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik med i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Hej, vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024. Den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend. Og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem. Og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboozle.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næst sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i Før Natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt klæde dig til. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit Floor.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet,
4: ikke. Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu.
5: Det her er B4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Corny.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen til.

Outcast her med Hey Ya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Erika Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder, ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Balls Dyrgård, Intet Stopper Helt.

God plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Herfra Balse Dyrkor, altså også titelmelodien til Nakkered afsnittene. Det var altså vores lille tur i glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. snabel@dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

0: Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic.
1: Hey

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis denne her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radioavis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklap sang foruden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997. Sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me. As long as you love me.

I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik.

0: Det ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her, den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty, og den her, der hedder Boston. On a train.

Det har netop været Pride, og det her det er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun, en queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella Kay er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og badebro.

0: samme vej.
1: Aftenens skulderklapsang kom altså fra MSC Sted Hø. Husk, at jeg tager meget glædeligt imod skulderklapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk, og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

42 her på Lessons in Love. Vi fik altså ros med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sophie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som rører pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
4: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Elvis og JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

adrenalin. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

du mægtige måne. Tak for, jeg kunne skrive, for jeg ikke var... Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2020

0: 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
2: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbyder, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere 2 ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første G'er i Roskilde i fredags, var ledere

0: var alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældre også mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
5: Ukraina vже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli.